0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
3: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Ferieklar med T-Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Biografen fra 9. juli.
6: Der var en grund til, at havet valgte mig.
5: Jeg har din ryg.
6: Kom, så redder vi verden.
7: Jeg er Vajana!
5: Disney's Vajana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
7: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
16: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
19: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
20: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.

8 Wonder, I'm an Asket. Det her, det er Radio 8 for Mellemtiders bedste sange. Irlands Ramazotti, Pew, Bella Corsa, det er lige nu. Og så godmorgen og velkommen til en mandag, den 29. juni, jeg bruger is.

0: Ah, hvor den skøn den her Wakefield med Saturday Night. Det her, det er på morgen. Det er Radio Alpha med alle tiders bedste sange. News og Boys Town Gang, de næste par plader.
1: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt hos Biltema.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asma Nagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Maximal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.

Knowing me, knowing you, vi kender mange ABBA-klassikere. Det her, det var en af dem bare. No Doubt, Don't Speak med Gwen Stefani i forgrunden. For No Doubt, og så var det allerførst, jeg kender Whenever, Wherever på Alfa. Her er det Dieter Slitter, danske toner på Alfa.

I Want to Dance with Somebody Who Loves Me. Det var Dieter Slitter lige for den med dig og mig. Og til George Michael og Elton John. Don't Let the Sun Go Down on Me fortsætter musikken. Mandag morgen, det er 29. juni. Velkommen til Godmorgen.

meget bedre nu på Radio Alfa mandag morgen. Vi er klar med nyhederne her, når klokken bliver 6. Lige nu er det Willis People Can't Stop the Music. Og nyheder fra 6 til 9 hver halve time her på Radio Alfa.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
9: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
17: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Spar hele 80% på fri tale og 40 GB data. Nu kun 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner om måneden. Oyster, det er bedste prisen.
21: Du lytter til Radio Alpha.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: To mænd på 46 og 25 år er sigtet for vold med døden til følge. Det sker efter, at en mand lørdag aften mistede livet i Harndrup på Nordvestfyn. De to mænd mistænkes for at have slået offeret adskillige gange i hovedet og på kroppen. Ifølge sigtelsen fortsatte slagene, mens manden lå værgeløs og blev holdt fast på jorden. Det skriver Fyns Stiftstidende, som har været til stede ved grundlovsforhør i går. Fyns politi har indtil nu ingen kommentarer i sagen. Advokat Gud Rambusch, der i offentligheden var kendt som børneadvokaten, er død. Tirsdag blev hun fundet i sin lejlighed i en alder af 45 år. Det oplyser hendes nære veninde Ea Krassel på Facebook. Dødsårsagen er endnu ukendt. Gry Rambusch brugte sin karriere på at kæmpe for udsatte børn i sager om tvangsfjernelser. Hun blev især kendt gennem DR2-serien Børneadvokaten. I sit opslag skriver veninden Ea Krassel, at hun finder trøst i, at Gry Rambusch nu er forenet med sin datter, som hun mistede tilbage i 2018. Den seneste uges ekstreme varme i Europa kan have kostet mere end 1.300 personer livet. Det skriver generalsekretær for Verdenssundhedsorganisationen i går på det sociale medie X. Han advarer om, at varmen er en stille dræber, fordi europæiske hjem og skoler ikke er bygget til de høje temperaturer. I weekenden blev der sat varmerekorder i flere lande. Herhjemme nåede temperaturen lørdag op på 37 grader. Det er det højeste Danmarks Meteorologiske Institut har registreret, siden målingerne begyndte. Ifølge generalsekretæren skyldes de voldsomme hedebølger klima. Med forandringer.
2: Tak til nødderne. Vi får nogen eller en del sol, men også mulighed for enkelte byer. Temperatur mellem 18 og 23 grader, lidt til frisk vind. I aften tørt med nogen eller en del sol og temperatur mellem 12 og 17 grader.
3: Været i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Denise Williams, let's hear it for the boys. 6:06 er klokken med Scorpions, Wind of Change, Knæks og Cyril på Radio Alfa, som de næste var plader. Men først med Scorpions, det er på Wind of Change, på en mandag, hvor vi selvfølgelig også kigger lidt på varmen og temperaturer og vejrudsigter for den kommende uge også her lidt senere.

Knacks var det med dansende blå linealer til vores Scorpions, der kalder os Wind of Change. Her er det Cyril, og det er Stumbling In på Radio Alfa. Og så lige efter Bruce Hornsby and the Range, du kender The Way It Is, lige her på Alfa. I love it.

0: Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: Double var det med Captain of Her Heart. Der er et øjeblik til Blondie og Maria på Alfa.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Det skal være lettere for unge at komme til og fra uddannelse, også når der er langt til bussen. Derfor har Region Midtjylland bevilget 4 millioner kroner til at fortsætte indsatsen for at få unge til at vælge samkørsel i skoleåret 2026-2027. Det nye projekt bygger videre på erfaringerne fra et 2-årigt forsøg, som Region Midtjylland har gennemført på 18 ungdomsuddannelser med gode resultater. Evalueringen af projektet viser, at ordningen især er blevet brugt af unge fra byer uden gode bus- eller togforbindelser, og derfor bliver den nye indsats målrettet de uddannelsessteder, hvor der ikke er god adgang til kollektiv trafik. To mænd på 46 og 25 år er sigtet for vold med døden til følge. Det sker efter, at en mand lørdag aften mistede livet i Harndrup på Nordvestfyn. De to mænd mistænkes for at have slået offeret adskillige gange i hovedet og på kroppen. Ifølge sigtelsen fortsatte slagene, mens manden lå værgeløs og blev holdt fast på jorden. Det skriver Fyns Stiftstidende, som har været til stede ved grundlovsforhør i går. Fyns politi har indtil nu ingen kommentarer i sagen. Advokat Gud Rambusch, der i offentligheden var kendt som børneadvokaten, er død. Tirsdag blev hun fundet i sin lejlighed i en alder af 45 år. Det oplyser hendes nære veninde Erik Krassel på Facebook. Dødsårsagen er endnu ukendt. Gud Rambusch brugte sin karriere på at kæmpe for udsatte børn i sager om tvangsfjernelser. Hun blev især kendt gennem DR2-serien Børneadvokaten. I sit opslag skriver veninden Erik Krassel, at hun finder trøst i, at Gud Rambusch nu er forenet med sin datter, som hun mistede tilbage i 2018.
0: Tak til nødderne. Vi får nogen eller en del sol, men også mulighed for enkelte byer. Temperatur mellem 18 og 23 grader, let til frisk vind. I aften tørt med nogen eller en del sol og temperatur mellem 12 og 17 grader.
3: Vejret i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
5: Grenå Sommer er liv og sommershopping.
6: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
5: I uge 28, 29 og 30 har vi sørget for musik på toget og søndagsåbning fra 10 til 14.
6: Besøg Grenå, en levende handelsby gennem 150 år.
7: Slip for at slå græs. Få en robot nu. Auning Traktor og Maskinværksted har Husqvarna Automover med AI Vision kamera, der ser alt i mørke. Selv dyrene. Kig ind til Auning Traktor og Maskinværksted.
8: Der er mere end én grund til at være hjemme i juli måned. Igen i år er der super sommershows på plænen bag Memphis Mansion. Det bliver nogle fede aftener i selskab med familie og venner til Bye Bye Brenda, Fifi Don Gasoline Forever, The Elvis Presley Show og dobbeltkoncert med Cotton Move og Discofil. Køb partout-billet til alle fire koncerter på memphismansion.dk.
9: Vidste du, at HC Farver matcher alle online-priser i butikken? Vi er alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
10: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk. Du lytter til Radio Alfa.
11: Radio Alfa.

Ja, den bliver næsten ikke større med de to banditter. Freddie Mercury for Queen og David Bowie, det var Under Pressure. Og det er de begge været. Klokken er 6:47, det er Radio Alpha med Diana King, der fortsætter musikken på den her Shy Guy.

0: Dejligt, der er King med Shy Guy. Øster Tørslev Brugerforening afholder bankospil den første tirsdag hver måned. Der spilles 25 spil plus små spil, gratis kaffe og kage til gode priser. Og døren åbnes klokken 18. Et øjeblik til Hot Chocolate. Everyone's a winner.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
5: Vi er ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Gorsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Gorsen. Råd til det rigtige.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Hjem & Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipserspray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem & Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: den højeste på mobilen. Du kører til at gå den ekstra mil.
19: Spar hele 80% på fri tale og 40 GB data.
20: Nu kun 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner om måneden. Oyster, det er bedst til prisen.
21: Alle tiders bedste.

0: Hot chocolate, everyone, så vinder vi er klamret ved Issa Gray, I Try, efter nyhederne klokken er 7.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Omfattende naturgenopretningsprojekter langs Gudenåen har genskabt værdifulde vådområder og enge, der i dag fungerer som levested for et stort antal fuglearter. Det konkluderer en ny rapport fra Randers Naturcenter. Ifølge rapporten, som bygger på 20 års fugletællinger i området, har etableringen af Gudenåengene øget områdets naturværdier betydeligt, og det betyder, at langt flere fugle i dag benytter området til yngelrest og fødesøgning. Det er fantastisk nyt både for naturen, friluftslivet og de mange borgere og besøgende, der dagligt bruger området, siger Frank Nørgaard, formand for Miljø- og Teknikudvalget i Randers Kommune. Efter 13 sæsoner er det slut. Team Vladimir stopper nemlig som vært på DR-programmet Den Store Bagedyst. Det oplyser han i en video på Facebook. Den sæson, der netop er blevet optaget, bliver dermed hans sidste. Ifølge Team Vladimir skyldes stoppet ikke uvenskab. Han er bare kommet til et punkt, hvor han har mod på at prøve noget andet. Han understreger desuden, at det er hans helt egen beslutning at forlade programmet. I fremtiden vil han gerne lave mere tv, som relaterer sig til mad. Togtrafikken blev i går aftes indstillet på Middelfart station, da en 43-årig mand faldt ned på skinnerne. Manden forsøgte at krydse skinnerne, fordi han troede, han stod på den forkerte perron. Men han snublede og slog hovedet, det fortæller Sten Nyland, der er vagtchef ved Fyns Politi. Han tilføjer, at manden selv kravlede ud til siden, og han blev derfor ikke ramt af toget, selvom det tidligere blev meddelt over stationens højtalere. Manden kom lettere til skade og blev tilset af en læge.
0: Tak for det, Emilie. Vi får i dag tørt vejr og ret skyde med kun lidt eller nogen sol, men løbet af dagen opklaring med nogen eller en del sol og temperatur op til 22 grader. Der er en fotomåne til morgen, der holder i Hvidsten.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Macy Gray og Try, det er Radio Alpha. Velkommen til timen mellem 7 og 8. Vi skal selvfølgelig også kigge lidt på dagens dato her klokken 20, minutter over 7. Og ellers også, velkommen til en varm mandag. Jeg bor i Øres.

0: En af de helt store danske klassikere, det her, det var Reven og Rødderbærne med Chibi Chopper og Andre Alfa. Der er en fuldsmorgen, der holder i Hvidesten til morgen.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale. Du lytter til Radio Alfa.

0: Police var det med Every Breath You Take 1983, 13 over 7 klokken. Der er et øjeblik til Shaggy Angel, og vi kigger på dagens dato i dag, 29. juni.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køreselvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløs din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
13: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Check it out med An Angel. Det er i dag den 29. juni, Petrus og Paulus dag. Og hvad taler de vino? En traditionsrig årlig vinkamp bliver afholdt i byen Haro i den spanske provins. Omkring 10.000 mennesker deltager i kampen, hvor mere end 100.000 liter vin bliver brugt til at oversprøjte overhælde hinanden. Vinkampen menes er stammet fra 1906 omrindeligt som en strid med bønderne i nabobyen om græssene for vinmarkerne. Seychellerne har også nationaldag i dag, og Gitte Henning fylder i øvrigt også år. Det var i 8. Spanien vinder hjem finalen i fodbold over Tyskland. Spanien var senest europamester i 1964. Og så er det 7, der bliver indgået aftale mellem Danmark og Tyskland om opførelsen af en bro mellem de to lande. Den 19 km lange bro skal forbinde Rødby på Lolland med Puttgarden i Tyskland, og broen forventes færdig i 2018. Og så er det i 1944. 8 medlemmer af den danske modstandsgruppe Hvidstengruppen bliver henrettet efter at være dømt ved en tysk krigsret. Til allersidst, så var det i 1864, den preussisk-østrigsk hær sætter over Ålesund, og Europa ellers det betyder afslutningen på 1864-krigen. Og det var også afslutningen på dagens dato med 29. juni.

Traveling Wilburys, det her det var Handle with Care, klokken 7:26, 4 minutter til nyhederne. Og så skal vi også efter nyhederne med Emilie finde en morgens kultklassik, og hvad kan det være? Du kan allerede begynde at gøre dig lidt tanker, og måske sende en sms på 7575 1111. Ha' det af, St. John.

0: Elton John, Dua Lipa, Cold Hearts og fra 2021. Jon Sikata, Just Another Day. Efter nyhederne med Emilie.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Efter et tilløb på mere end 10 år går etableringen af et nyt idrætsanlæg i Søften nu i gang. Onsdag den 1. juli tager Favrskov Kommune og Søften Gymnastikforening i fællesskab det første spadestik. Anlægsarbejdet kommer, når det er færdigt, til at omfatte 1,5 kunstgræsbane, 4 græsbaner, 3 tennisbaner, parkering og et fælles klubhus. Mens kunstgræs og tennisbaner forventes at stå klar allerede i slutningen af 2026, så forventes det nye klubhus først klar i starten af 2028. Muligheden for et nyt svensk atomkraftværk i Barsebäck, ca. 23 km fra København, vækker bekymring hos knap 40% af danskerne. Det viser en rundspørg, som analyseinstituttet Voxmeter har lavet for Ritzau. Her erklærer 39,5% sig meget enige eller enige i, at det bekymrer dem, at Sverige placerer et atomkraftværk så tæt på Danmark. Ansøgningen om støtte til at opføre atomkraftværket ved Barsebäck skal nu behandles af det svenske finansministerium. Den seneste uges ekstreme varme i Europa kan have kostet mere end 1.300 personer livet. Det skriver generalsekretær for Verdenssundhedsorganisationen i går på det sociale medie X. Han advarer om, at varmen er en stille dræber, fordi europæiske hjem og skoler ikke er bygget til de høje temperaturer. I weekenden blev der sat varmerekorder i flere lande. Herhjemme nåede temperaturen lørdag op på 37 grader. Det er det højeste Danmarks Meteorologiske Institut har registreret, siden målingerne begyndte. Ifølge generalsekretæren skyldes de voldsomme hedebølger klima. Med forandringer.
0: Tak for det, Emilie. Vi får i dag tørvejr og ret skyde med kun lidt eller nogen sol, men løbet af dagen opklaring med nogen eller en del sol og temperatur op til 22 grader. Der er en fotomåne til morgen, der holder i Hvidsten.
3: Været i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Trænger du til en rigtig god kop kaffe på vejen? Hos OK i Ydum kan du vælge mellem flere lækre varianter fra Lavazza, friskbrygget og klar til dig. Tag din favorit med og kom godt videre. OK Ydum. En god pause på vejen.
5: Big Dollar i Randers og Grenaa. Alt muligt til boligen og køkkenet. Legetøj, sport, fritid, fester, tøj, sko og tekstiler. Ting til hund, kat og fugl og meget mere. Gør det nemt. Gør det billigt. Gør det i dag. Big Dollar. Big Dollar. Dit skandinaviske varehus i Randers og Grenaa.
6: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavis Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
7: Hos Excel Byg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excel Byg, Vore, Bryomgård, Maria, Sund, Thorsø, Øster, Toslev og Hadsten.
8: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Claus Holms Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
9: Jordbær i lange baner. Det er lige nu, det sker hos Ellinggaard Planteskole. Kom og pluk selv eller køb de plukkede bær. Der er tonsvis af lækre jordbær. Afsted til Ellinggaard Planteskole, Viborgvej 438.
10: Skal du have nyt køkken, bad eller garderobe inden sommerferien? Du kan stadig nå det. Kig ind til Køkkenlageret i Trostrup og få inspiration. Vi hjælper dig med det hele. Køkkenlageret i Trostrup. En del af Nettolejen.
11: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
12: Du lytter til Radio Alfa.

Jon Sekar og Josh Stand on the Date i Radio Alfa. Med alle tiders bedste sange, 7.37 er klokken med Bruce Springsteen and the Street Band. Det er på Hungry Hearts. Og så husk også, at vi er klar med en morgens kultklassiker til morgen. Hvad skal vi høre, synes du? 20.75, 11.11. Men altså her Bruce Springsteen, The Boss på Alfa.

Dodo and the Dodos med Sømand af Verden. Bruce Springsteen for den på Hungry Hearts. Og så skal der måske også byde på en saunagus senere i dag. Det er faktisk dejligt at komme ind i en sauna, når der har været kæmpe varmt. Og så ned i koldt kappe efter. Så sådan ligesom man er neutraliseret. Det er fantastisk. Musikken fortsætter. Det er lige nu på Radio Alpha The Cure. Og det er på Friday I'm In Love. Nyheden, dem er vi klar med. Det er, når klokken bliver 8 her på Radio Alpha. Godmorgen.

The Cure Friday er med Love. Klokken er 7.48, der er 12 minutter til nyhederne. Emilie er klar med nyhederne, altså når klokken bliver 8. Det er det Sugar and the Lollipops med en gammel ting. Like a roller coaster. Hey, darling,

0: Sugar and the Lollipops, like a roller coaster.
1: Og nu præsenterer Radio Alfa dagens skæve sang. Her er morgens kultklassiker.
0: Danny, godmorgen, det er Bo Aris.
2: Godmorgen, Bo.
0: Så fanger jeg dig lige midt i morgenkaffen, hva'?
2: Nej, du fanger mig midt i et baghjul til en Skoda Enyaq, der er flat.
0: Ja, ja, men det kan vel repareres, kan det ikke det?
2: Ja, det er det, jeg lige skal finde ud af, om der skal nye dæk på. Dyre afdeling.
0: Okay. Vi skal have en morgens kultklassiker.
2: Ja, men skal vi ikke have et band, Stand and Deliver?
0: Stand and Deliver. Wow, wow, wow.
2: Yes, det er en god gammel en.
0: Det er det. Og hvornår holder du sommerferie?
2: Det gør jeg jo næsten hele tiden, Bo. Jeg arbejder kun til min middagstid.
0: Okay. Nå, jamen det er jo godt nok så.
2: Ja.
0: Så du nyder sommeren? Eller er det for varmt lige for øjeblikket?
2: Nej, jeg har det godt i varmen.
0: Det er dejligt.
2: Rent knoglemæssigt, så har jeg det bedst i varmen.
0: Jamen da, jeg spiller Anna Mann. Skal vi ikke sige det så?
2: Det lyder jo godt, Bo. Tak skal du have.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
6: Spar hele 80% på fri tale og 40 GB data. Nu kun 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner om måneden. Oyster. Det er bedst til prisen.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bon Gelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
1: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
10: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Alle tiders bedste

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Omfattende naturgenopretningsprojekter langs Gudenåen har genskabt værdifulde vådområder og enge, der i dag fungerer som levested for et stort antal fuglearter. Det konkluderer en ny rapport fra Randers Naturcenter. Ifølge rapporten, som bygger på 20 års fugletællinger i området, har etableringen af Gudenåengene øget områdets naturværdier betydeligt, og det betyder, at langt flere fugle i dag benytter området til yngel, rest og fødesøgning. Det er fantastisk nyt både for naturen, friluftslivet og de mange borgere og besøgende, der dagligt bruger området, siger Frank Nørgaard, formand for Miljø- og Teknikudvalget i Randers Kommune. USA og Iran er enige om at stoppe med at angribe hinanden, det skriver det amerikanske medie Axios. Ifølge en unavngiven højtstående amerikansk embedsmand planlægger landene at mødes i morgen i Katar. Her skal de forsøge at løse deres uenighed om Hormuzstrædet. Parterne indgik ellers en skrøbelig våbenhvile i midten af juni, men i de seneste dage er konflikten blusset op igen. I går lød det fra USA's præsident Donald Trump, at Iran ikke vil eksistere, hvis USA tvinges i krig igen. Og i dag oplyser Irans revolutionsgarde, at de vil kontrollere skibstrafikken i strædet med hård hånd. To mænd på 46 og 25 år er sigtet for vold med døden til følge. Det sker efter, at en mand lørdag aften mistede livet i Harndrup på Nordvestfyn. De to mænd mistænkes for at have slået offeret adskillige gange i hovedet og på kroppen. Ifølge sigtelsen fortsatte slagene, mens manden lå værveløs og blev holdt fast på jorden. Det skriver Fyns Stifttidende, som har været til stede ved grundlovsforhør i går. Fyns politi har indtil nu ingen kommentarer i sagen.
2: Tak for det, Emilie. Vi får i dag tørt vejr og ret skyet med kun lidt eller nogen sol med løbet af dagen opklaring med ugen eller en del sol og temperatur op til 22 grader. Der er en fotomorgen til morgen, der holder i Hvidsten.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Aktuelt med Data Live 1984, sådan frem. Det var You Spin Me Around Like a Record. 6 minutter over der klokken. Og tak i øvrigt også til Danny for morgens guldklassiker. Adam Arns Stand and Deliver. Og vi kan da godt fortsætte. Hvis du også har en eller anden gammel klassiker, vi skal høre, så er det 2075, 111. Eller en eller anden sang på grund af et eller andet andet. Mandagsstævne møde. Passer vi meget godt på en mandag i dag, den 29. juni, og temperatur i dag op til 22 grader. Det er lidt bedre at holde til, ikke? Godmorgen.

0: 18 til dig, og man skal altså lige prøve at høre ham søndag formiddag, Bryan Adams, med hans Bryan Adams Radio Show. Fantastisk program i øvrigt. Og sådan, fotomorgen, den holder i Hvidsten til morgen. Andre meldinger, 2075-1111.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale. Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk. Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. I biografen fra 9. juli.
5: Der var en grund til, at havet valgte mig.
6: Jeg har din ryg.
5: Kom, så redder vi verden.
7: Jeg er Vaiana!
4: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

Var den skønt, den her på en Joey Always, som vi i øvrigt også, så spillede vi også for lidt siden Bryan Adams med 18 Till I Die. Men der er lige slået slag for, at du hver søndag formiddag kan høre Bryan Adams Radio Show. Faktisk et dejligt program, hvor man bliver lidt klogere for en, der sætter ham fingrene i det hele med både kunstnere og oplevet en masse inden for musikbranchen. Her er det Arbe, der fortsætter på Alfa.

0: Lay all your love on me, det var arbejde på Radio Alfa. Klokken er 8.25. Lidt fransk musik til dig. Det er indlyderne fra Mylène Farmer.
1: God morgen på Radio Alfa. Radio Alfa.

0: af Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Frivillige sociale foreninger i Randers Kommune kan fra den 1. juli søge puljemidler til aktiviteter i 2027. Støtten er målrettede indsatser for socialt udsatte børn, unge og voksne, og ansøgningsfristen er 1. september. Midlerne kan søges af frivillige foreninger, patientforeninger, støtteforeninger, pårørendeforeninger og fonde. Kommunen har som noget nyt rykket ansøgningsrunden frem for at give foreningerne bedre tid til at planlægge det kommende år. Selskabet Clever vil i år investere 1 milliard kroner i nye ladestandere i Danmark. Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse i dag. Investeringen skal blandt andet give 3.000 nye offentlige ladestandere over hele landet. Det sker for at følge med udviklingen, fordi langt de fleste i Danmark i dag vælger en elbil, når de køber bil. Derfor er der behov for flere ladestandere. Det fortæller Mathias Langkilde Sukstorff, som er ansvarlig for netværksstrategi hos Clever. Han understreger, at infrastrukturen skal være klar, når 100.000 af nye elbiler ruller ud på vejene de kommende år. I dag er sidste dag, hvor det fysiske rejsekort kan bruges. Efter midnat lukker kortet nemlig helt ned i hele landet. Det skriver selskabet Rejsekort og Rejseplan i en pressemeddelelse. Fremover skal man i stedet bruge rejsekort-appen eller et nyt basiskort. Kundedirektør i Rejsekort og Rejseplan Jens Villar siger, at de nu har fokus på at hjælpe de sidste kunder med overgangen. Lukningen sker dog i skyggen af en politianmeldelse. I begyndelsen af juni blev selskabet nemlig anmeldt af Forbrugerombudsmanden for at have vildledt kunderne i deres markedsføring af lukningen.
2: Tak for det, Emilie. Vi får i dag tørt vejr og ret skyde med kun lidt eller nogen sol med løbet af dagen opklaring med olie eller en del sol og temperatur op til 22 grader. Der er en fotomåne til morgen, der holder i Hvidsten.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusiv børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
5: Hey! Med Sportspas Randers kan du træne svømning, dart, bordtennis, floorball, kørestolsbasket og atletik for bare 200 kroner i næsten 7 måneder. Køb træning på sportspasrenders.dk.
6: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadølsanlæg, slushice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
7: Skal du forhindre indbrud i din bolig? Sikkerheden kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer og garage. Er du stadig i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Hardy V. Det er nemt på hardy-v.dk.
8: Tag i Djurs Sommerland og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Få mere fart og spænding, når I stiger 30 meter til værs i Dragekongen, Danmarks største suspended coaster. Og tag langt ud i den meksikanske jungle på Danmarks længste rutsjebanetur i Juvelen. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
3: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk. Du lytter til Radio 100.

Pop, rock og roll klassiker fra Toto og Rosanna her på Radio Alfa kl. 8.37. Vi kigger også på en arrangementsoversigt, og det er ikke fordi, der sker så meget den mandag, men der sker alligevel lidt. Her er det Dinah Ross.

Coldplay og Life in Technicolor på Radio 8 for klokken 8.44. Efter den her, så kigger vi på en arrangementsoversigt til dig. Jeg har følt mig så lidt.

kan et eller andet. Nick og Jay var det med Elsker Hende Mere på Radio Alfa. Vi har Øster Tørslev Borgerfinding, der afholder bankospil den første tirsdag i hver måned. Der spilles 25 spil plus små spil gratis, kaffe og kage til gode priser. Og dørnes, de åbnes klokken 18. Vi fortsætter med den her fra Wonder Shepherd. Det er lige nu på Alfa Searching My Soul.

0: Wanda Shepard var det på Radio Alfa med den her. Det var Searching My Soul. Et øjeblik til Starship Nothing's Gotta Stop Us Now. Og Emilie klar i nyhederne om små 8 minutter. Der er også en fotovogn i morgen her, der holder på i Hvidsten.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage. Weekend efter aftale.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamin Jamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Post til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
4: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
5: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
7: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner. Eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
17: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. godt papir til 10 kroner og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
20: Spar hele 80% på fri tale og 40 GB data. Nu kun 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner om måneden. Oyster, det er bedste prisen.
21: Alle tiders bedste sang.

0: Starship Nothing's Gonna Stop Us Now fra filmen Mannequin. Dejlig film i øvrigt også, og sangen er også fantastisk. Klokken er 9. Emilie, du er klar med nyhederne.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Frivillige sociale foreninger i Randers Kommune kan fra den 1. juli søge puljemidler til aktiviteter i 2027. Støtten er målrettede indsatser for socialt udsatte børn, unge og voksne, og ansøgningsfristen er 1. september. Midlerne kan søges af frivillige foreninger, patientforeninger, støtteforeninger, pårørendeforeninger og fonde. Kommunen har som noget nyt rykket ansøgningsrunden frem for at give foreningerne bedre tid til at planlægge det kommende år. Selskabet Clever vil i år investere 1 milliard kroner i nye ladestandere i Danmark. Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse i dag. Investeringen skal blandt andet give 3.000 nye offentlige ladestandere over hele landet. Det sker for at følge med udviklingen, fordi langt de fleste i Danmark i dag vælger en elbil, når de køber bil. Derfor er der behov for flere ladestandere. Det fortæller Mathias Langkilde Sukstorff, som er ansvarlig for netværksstrategi hos Clever. Han understreger, at infrastrukturen skal være klar, når 100.000 af nye elbiler ruller ud på vejene de kommende år. I dag er sidste dag, hvor det fysiske rejsekort kan bruges. Efter midnat lukker kortet nemlig helt ned i hele landet. Det skriver selskabet Rejsekort og Rejseplan i en pressemeddelelse. Fremover skal man i stedet bruge rejsekort-appen eller et nyt basiskort. Kundedirektør i Rejsekort og Rejseplan Jens Villar siger, at de nu har fokus på at hjælpe de sidste kunder med overgangen. Lukningen sker dog i skyggen af en politianmeldelse. I begyndelsen af juni blev selskabet nemlig anmeldt af Forbrugerombudsmanden for at have vildledt kunderne i deres markedsføring af lukningen.
0: Tak for det, Emilie. Vi får i dag tørt vejr og ret skyde med kun lidt eller nogen sol med løbet af dagen opklaring med nogen eller en del sol og temperatur op til 22 grader. Der er en fotomåne til morgen, der holder i Hvidsten.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Duran Duran var det med den her, det var View to a Kill. Ved Klaus Juhl har været til Duran Duran. Koncert var helt vild med dem, de kan altså stadigvæk, så man ikke, vi kommer til at spille noget mere Duran Duran her i fremtiden. 7 minutter over 9, det er Godmorgen, og timen mellem 9 og 10, der byder på Madonna Vogue. Også Michael Jackson med You Rock My World, og en dansk klassiker for junior senior, inden klokken bliver 10.

0: Michael Jackson, You Rock My World, 15 over 9 klokken. Et øjeblik til Cool and the Gang, Get Down on It.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale. Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
4: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Houlberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
9: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Du lytter til Radio Alpha.

0: Godt nummer fra Cool and the Gang med Get Down On It. Så nu til dansnummeret. Duoen bestod af Jesper Junior Mortensen og Jeppe Senior Laursen. Og sangen blev hurtigt et verdenshit med sin smittede blanding af funk, pop og disco. Her Junior Senior.
1: God morgen på Radio Alfa. Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
1: FDM-medlemmer betaler kun 429 kroner for et bilsyn. Ja, det er byens billigste og stadig i den høje FDM-kvalitet. Ikke-medlemmer får det også billigt, kun 505 kroner. Velkommen.

0: Hos FDM tester bilsyn på Ny Ørneborgvej i Randers.
1: Big Dollar i Randers og Grenaa. Big Dollar! Alt muligt til boligen og køkkenet. Legetøj, sport, fritid, fester, tøj, sko og tekstiler. Ting til hund, kat og fugl og meget mere. Gør det nemt. Gør det billigt. Gør det i dag. Big Dollar. Big Dollar! Dit skandinaviske varehus i Randers og Grenaa.
2: Hos Excel Byg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
3: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
4: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
5: Gør det.
4: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
5: Hvad sker der der?
4: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajka i en fed butik. De er åben hver lørdag.
5: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.

Don Climby Fisher, det var på Love Changes Everything, en af de helt store fra dengang. Og så klokken 9.42, Poul Foghede klar i studiet fra 10 til 14. Jeg er Bo Øres, bliver hos dig til klokken bliver 10. Det her med Jennifer Lopez, som du også ser tit som skuespiller. Hun kan det hele. Synger fantastisk. Her får du If You Had My Love.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
5: Og svømme langs kysten og i.
4: Ja.
6: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
13: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da.
18: Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Er du åben over for et jobskifte?
18: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
16: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
21: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Apple Susie Quattro, Chris Normans Doubling In. Og så ellers tak til Bo, der var i morgenradioen her mellem klokken 5 og 10. Og jeg er tilbage igen i morgen tirsdag. Klokken er 10, og vi skal have nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Efter et tilløb på mere end 10 år går etableringen af et nyt idrætsanlæg i Søften nu i gang. Onsdag den 1. juli tager Favrskov Kommune og Søften Gymnastikforening i fællesskab det første spadestik. Anlægsarbejdet kommer, når det er færdigt, til at omfatte 1,5 kunstgræsbane, 4 græsbaner, 3 tennisbaner, parkering og et fælles klubhus. Mens kunstgræs og tennisbaner forventes at stå klar allerede i slutningen af 2026, så forventes det nye klubhus først klar i starten af 2028. En stadig større andel af de unge har gennemført en ungdomsuddannelse, når de er fyldt 25 år. Sidste år galt det for 85% af de 25-årige. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik, som er udkommet i dag. Tallene viser også et skift i de unges valg. Gymnasierne er nemlig vokset i popularitet, mens kun hver femte i dag vælger en erhvervsuddannelse. Danmarks Statistik skriver desuden, at der er en sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og børnenes valg. Jo højere uddannelse forældrene har, jo større er sandsynligheden nemlig for, at deres børn også gennemfører en ungdomsuddannelse. Mange udsatte unge har fortsat til gode at bruge deres kulturpas, og det er på trods af, at der kun er et halvt år tilbage af forsøgsperioden. Det viser nye tal, som TV2 har modtaget fra Kulturministeriet. Ordningen blev ellers lavet for at hjælpe unge i biografen eller til sport, men ud af de 50.000 unge i målgruppen har kun lidt over 7.000 brugt passet. Kulturminister Zenia Stampe erkender, at det er svært at nå den snævre målgruppe. Det siger hun til TV2. Derfor overvejer ministeren nu, om kulturpasset skal udvides til en bredere gruppe af unge.
0: Tak til Alfa-nyderne. Vejrudsigten, nogen eller en del sol. Temperatur mellem 17 og 22 grader. I aften tørt med nogen eller en del sol. I nat klart vejr. Temperatur i aften og i nat mellem 12 og 17 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

med formanden med fået med Englishman in New York oven på en, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, en fantastisk weekend, skøn weekend, men jeg synes godt nok, det har været varmt. Så er jeg glad for, at jeg i bil har dejlig udluftning, air condition, som gør, at når jeg stod i bilen, så kom der sådan en varmebølge imod en. Nå, det holder ikke ved, kan jeg se på, på hvad hedder det, min vejrudsigt her. Men vi har nyt, det har vi ikke. Jo. Fornavn Blondes, what's up? Velkommen til Formiddag med Fode.

Rasmus Seebach, og jeg tror ikke, han på det andet tidspunkt havde tænkt på, hvordan den karriere, den ville udvikle sig. Engel var det, nu er det Clouds. De kommer fra Sydafrika. Her er deres store hit, den hedder Substitute. I formiddag med fodbold før.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hoppet ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

Det var sangt Elbows Fire med John Parr, og så sætter vi en venlig tanke til alle festivaler, hvor vi håber på, at der ikke kommer regn. Der kom lige pludselig, da man havde induceret sig på Roskilde Festivalen, så hørte jeg om en, altså alt det regn, der var kommet, en han sejlede simpelthen rundt og fik sin far til at komme med tørt tøj og så videre. Det er godt, at der er nogle forældre, som er så... Min datter er under

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: All inclusive. Fredag aften.
2: Slip for indkøbet, køkkenet og oprydning. Alt det klarer restaurant Fjordgården i Randers. Fra 350 for voksne og 250 for børn er det bare at nyde hinanden og den lækre mad. Årstidens gode råvarer med alt fra forretter, salatbar, lækkert kød, desserter og meget mere.
1: På bord til fredagsbuffet. Ring til restaurant Fjordgården.
3: Slip for nøgler. Brug brik, kode eller app. HDV har løsninger i elektronisk aflåsning til alle ejendomme. Brugervenlige, fleksible og fremtidssikrede løsninger. Sig farvel til nøglekopier, der ligger og flyder. Kontakt HDV. Det er nemt på hd-v.dk.
4: Tænk engang. Der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
5: Grenaa summer af liv og sommershopping.
6: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
5: I uge 28, 29 og 30 har vi sørget for musik på toget og søndagsåben fra 10 til 14.
6: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
7: Klar til skolestart? Randers Computercenter har nye MacBook Neo fra kun 5.499 og billige refurbished MacBook Air og Pro. Tjek rcc.dk eller kig ind i butikken i Adelgade. Randers Computercenter. Ikke bare billigere, også bedre.
8: Er din træterrasse og havemøbler klar til sol og sommer? HC Farver har terrasseolie og træbeskyttelse i topkvalitet og byens bedste personale til at vejlede. Husk altid prismatch både online og i butikken. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.

John Bon Jovi. Ligger navn til gruppen John Bon Jovi. Her var det med Living on a Prayer. Og så Michael Falk, han fortæller om landet her, som er flat som en pandekage, men alligevel har nogle få bjerge rundt omkring. Himmelbjerget for eksempel. Han synger sangen her i et land uden høje bjerge. Her på Radio Alfa.

Så lever jeg nødt til, John lever desværre ikke længere. Her var det med Physical, og så skal vi til Sebastian. Han er still going strong, og indspiller stadigvæk klæder, selvom stemmen ikke er, som den har været. Her er 80'ernes på en.

0: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tykketabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. På til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
5: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
7: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
8: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder af mad.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra Drive-In. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
13: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Man læser jo lidt en gang imellem.
20: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
15: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
22: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
23: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.

0: Så var det svenske her med Love Fool, og med den er klokken blevet 11.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Kommune er værd inviteret til åben hus på onsdag den 1. juli i nye lokaler i Midtbyen på Kirkegade. Flytningen markerer, at kommunens erhvervsindsats nu samles et sted for at styrke samarbejdet med virksomheder. Målet er at gøre det lettere at etablere og udvikle virksomhed i kommunen. Arrangementet er åben for virksomheder, samarbejdspartnere og andre interesserede. Ifølge kommunen skal de nye rammer skabe bedre dialog, flere samarbejder og nye muligheder for vækst og arbejdspladser i Randers og omegn. Natten til søndag mistede en 21-årig mand livet, da han blev påkørt af et tog ved Roskilde Festival. Men det er tilsyneladende ikke den eneste gang, at personer har befundet sig på skinnerne i weekenden. Midt- og Vestjyllands politi er nemlig rykket ud til to andre anmeldelser. Det fremgår af politiets døgnrapport fra i dag. Lørdag aften fik politiet melding om, at en ung kvinde befandt sig på togskinnerne, og søndag aften blev togdriften indstillet, da en 24-årig mand opholdt sig ved sporet. Google har endnu ikke efterlevet en dom fra Højesteret om at give adgang til 6G-mailkonti i en stor konkurssag. Det oplyser selskabet i et skriftligt svar til Berlingske. Sagen handler om ejendomsspekulanten Kenneth Schwartz Thomsen, der skylder 1,2 milliarder kroner. Advokat og partner i kammeradvokaten Katrine Wollenberg siger, at han er kurator og vil have adgang til mailkontiene for at lede efter aktiver. Men Google er registreret i Irland, og derfor skriver selskabet til avisen, at kendelsen skal håndhæves i det irske retssystem. Højesteret slog i april fast, at det er op til en domstol i udlandet at sikre adgangen, hvis Google ikke åbner kontiene frivilligt.
0: Tak til Alfa-nyderne. Vejrudsigten, nogen eller en del sol, temperatur mellem 17 og 22 grader. I aften tørt med nogen eller en del sol. I nat klart vejr, temperatur i aften er i nat mellem 12 og 17 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Der var gået en time mellem 11 og 12. Det var med Mark Knopfler og Dire Straits og Walk of Life. Og så et smukt nummer her fra Seal. Det er den, der hedder Kiss from a Rose. Ellers så byder vi på her inden for det næste kvarter. Du får Thomas Helmi og Medina med 100 dage. Da Medina hun optrådte i Aarhus her for en uges tid siden, der troppede han op og sang den her sammen med hende. Ja, og ikke et øje var tørt, nej.

var han så, Thomas Helmig sammen med Medina, 100 dage var det. Og så i 70'erne, Gilbert O'Sullivans store hit, hedder Matrimony her på Radio Alfa.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Formiddag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Skal du have nyt køkken, bad eller garderobe inden sommerferien? Du kan stadig nå det. Kig ind til køkkenlageret i Trostrup og få inspiration. Vi hjælper dig med det hele. Køkkenlageret i Trostrup. En del af Netto-lejen.
2: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
3: Hos Excel Byg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excel Byg, Vore, Bryumgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Torslev og Hadsten.
4: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Claus Holm Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
5: Jordbær i lange baner. Det er lige nu, det sker hos Ellinggaard Planteskole. Kom og pluk selv, eller køb de plukkede bær. Der er tonsvis af lækre jordbær. Afsted til Ellinggaard Planteskole, Viborgvej 438.
6: Henrik her fra Memphis Mansion. Her i huset holder vi fest 365 dage om året, så uanset om du skal planlægge det store drømmebryllup eller den hyggelige firmafest, så er vi klar. Vi hjælper med alt fra pynt til mad og husets unikke stemning og viser gerne lokalerne frem, inden du beslutter dig. Let's have a good time.

Michael Jackson og Smooth Criminal. Og så er der Rock Casino med Jesper Winger, der har det desværre ikke lever længere. Og så hans ekskone Ulla Kold, der synger for i nummeret Dine Øjne Er Så Blå. The Cars lige efter med You Might Think. Og så et godt hit fra Halvar Larsen, venter også på dig. Det er den, der hedder Magi i Luft.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Spar hele 80% på fri tale og 40 GB data. Nu kun 19 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner om måneden. Øjster, det er bedst til prisen.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
10: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. På til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.

0: appends none of the ritual her var det med deres Kiss Me. Klokken er 12 på Alfa.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Når Randers Festuge 2026 løber af stablen fra den 7. til 15. august, bliver det med 9 dage fyldt med musik, kultur, fællesskab, bevægelse og oplevelser for hele familien. Blandt andet afholdes også musikfestival for mennesker med handicap, der i år fejrer 25 års jubilæum, samt en lang række koncerter, kulturtilbud og lokale initiativer, der tilsammen gør festugen til en af årets største begivenheder i Randers. Festugen åbner traditionen tro på Rådhustorvet med borgmestertale, koring af årets Randersborger og koncert med den lokale solsanger René, der de seneste år har markeret sig på den nationale musikscene. Regeringen vil gøre det til et krav, at visse ansatte på udvalgte danske havne skal baggrundstjekkes. Det skal forhindre, at hårdkogte kriminelle og bandemedlemmer får job på containerhavnene. Det oplyser justitsminister Nicolai Wammen i en pressemeddelelse i dag. Med forslaget vil man undgå at ansætte folk med domme for blandt andet grov narkokriminalitet og hvidvask. Danmark udgør nemlig i stigende grad et transitland for narkotika, som smules ind via havnene. Forslaget forventes at træde i kraft ved årsskiftet. En stadig større andel af de unge har gennemført en ungdomsuddannelse, når de er fyldt 25 år. Sidste år galt det for 85% af de 25-årige. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik, som er udkommet i dag. Tallene viser også et skift i de unges valg. Gymnasierne er nemlig vokset i popularitet, mens kun hver femte i dag vælger en erhvervsuddannelse. Danmarks Statistik skriver desuden, at der er en sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og børnenes valg. Jo højere uddannelse forældrene har, jo større er sandsynligheden nemlig for, at deres børn også gennemfører en ungdomsuddannelse.
0: Tak til Alfa-nyderne. Vejrudsigten, nogen eller en del sol, temperatur mellem 17 og 22 grader. I aften tør med nogen eller en del sol, i nat klar vejr, temperatur i aften og i nat mellem 12 og 17 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Lars Vente med Harry the Blondie. Det var Call Me i timen mellem 12 og 13 på Radio Alfa. Til gruppen New Radicals. You get what you give. Tøsseringene, og den de slog igennem med, sig du kan lide mig, får vi lige efter New Radicals.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
8: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på et oplevelse i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
9: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.

Landau Ballet. Og så er der noget disco-desco her fra Corona, og det er Rhythm of the Night, efterfulgt af Robbie Williams, Floyds bløde stemme i nummeret Candy, her en mandag i formiddag.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Det hedder Niels. Mand med flere kasketter. Det er ikke altid lige til at se, hvilken en. Nogle gange er det Netværk Anders, og andre gange Jysk Telefon. Eller vi løber i Randerskasketten, men så kan du bedre kende mig på den orange t-shirt. Tag fat i mig, hvis du skal bruge et fagligt netværk, professionel erhvervstelefoni eller trænger til en løbetur. Kontakt mig på netværkrenders.dk.
2: Big Dollar i Randers og Grenaa. Alt muligt til boligen og køkkenet. Legetøj, sport, fritid, fester, tøj, sko og tekstiler. Ting til hund, kat og fugl og meget mere. Gør det nemt. Gør det billigt. Gør det i dag. Big Dollar. Big Dollar. Dit skandinaviske varehus i Randers og Grenaa.
3: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
4: Hos Excel Byg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen.

0: XL Byg Vore, Bryongård, Maja, Sund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
1: Er I klar til sjove oplevelser og minder for livet? Så tag familien med i Djurs Sommerland til en dag fyldt med fart, leg, spænding og hygge. Glæd jer til 9 temalande, Danmarks bedste rutsjebaner, det kæmpestore vandland og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb sæsonkort på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens

Kenny Loggins og Footloose til Kim Larsen. Mats Rolander og Jørg er bare lykkelig nu, Mats Rolander, som på et tidspunkt, hvis du læser Anne Linnets bog, Det Hele, så du ved, at han boede her i en længere tid, og de fik også et barn sammen, gjorde de Sanne og Mats, nemlig her.

0: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bongelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
12: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
16: Og svømme langs kysten og i.
15: Ja.
17: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder fra Trygfonden Kystlivredning.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
20: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: big to be with you. Klokken er 13, vi skal have nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Kommune er erhverv inviteret til åben hus på onsdag den 1. juli i nye lokaler i Midtbyen på Kirkegade. Flytningen markerer, at kommunens erhvervsindsats nu samles et sted for at styrke samarbejdet med virksomheder. Målet er at gøre det lettere at etablere og udvikle virksomhed i kommunen. Arrangementet er åben for virksomheder, samarbejdspartnere og andre interesserede. Ifølge kommunen skal de nye rammer skabe bedre dialog, flere samarbejder og nye muligheder for vækst og arbejdspladser i Randers og omegn. Fremover er det slut med først til møllen, når der skal gives adgang til det pressede danske elnet. Et politisk flertal er enige om nye regler. Samfundskritiske funktioner og borgere skal forrest i køen, men store datacentre bliver sendt bagerst. Det siger klima-, energi- og forsyningsminister Samia Nawa på et pressemøde i dag. Hun kalder elnettet for en knap ressource. Lige nu står projekter, der svarer til 8 gange Danmarks samlede elforbrug, i kø for at blive koblet til. Lovforslaget bliver fremsat i Folketinget efter sommerferien. Selskabet Clever vil i år investere 1 milliard kroner i nye ladestandere i Danmark. Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse i dag. Investeringen skal blandt andet give 3.000 nye offentlige ladestandere over hele landet. Det sker for at følge med udviklingen, fordi langt de fleste i Danmark i dag vælger en elbil, når de køber bil. Derfor er der behov for flere ladestandere. Det fortæller Mathias Langkilde Sukstorff, som er ansvarlig for netværksstrategi hos Clever. Han understreger, at infrastrukturen skal være klar, når 100.000 af nye elbiler ruller ud på vejene de kommende år.
0: Tak til Alfa-nyderne. Vejrudsigten, nogen eller en del sol, temperatur mellem 17 og 22 grader. I aften tørt med nogen eller en del sol. I nat klar vejr, temperatur i aften og i nat mellem 12 og 17 grader.
3: Lærer i samarbejde med Ellinggaard Planteskole. Planter til haven, jordbær til maven.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Jeg kan da alle sangen her. Den er lavet af Tommy James og Shondells tilbage i 68, den her. Så tog Tiffany den op og lavede en meget moderne version. I Think We're Alone Now med lille Tiffany her. Det er Genesis, Phil Collins, Michael Rutherford og Tony Banks i nummeret her. Jesus Loves Me på Radio Alpha.

TV2 Randers Station. Billedet til den her Randers Station, det er billedet fra Amager Torv Station. Det kunne de godt have gjort lidt bedre, synes jeg. Her Dolly Parton, hun er klar med Jolene her på Radio 90.

0: formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: formiddag med fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Guri og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
2: Hey! Med Sportspas Randers kan du træne svømning, dart, bordtennis, floorball, kørestolsbasket og atletik for bare 200 kroner i næsten 7 måneder. Køb træning på sportspasrenders.dk.
3: Henrik her fra Memphis Mansion. Highway 51 Dineren er den ægte amerikanske diner og åben for lækker breakfast. Dagen igennem er der burning love, mad inspireret af de amerikanske sydstater, juicy burgers, salads, shakes, steaks, ribs og lækker tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time.
4: Klar til skolestart? Randers Computercenter har refurbished bærbare computere fra kun 1499. Tjek rcc.dk eller kig ind i butikken i Adelgade. Randers Computercenter. Ikke bare billigere, også bedre.
5: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusiv børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
6: Vidste du, at HC Farver matcher alle online priser i butikken? Vi er alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
7: Alle tiders bedste sange.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
6: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Post til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
10: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
18: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bongelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
19: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Spar hele 80% på fri tale og 40 GB data. Nu kun 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner om måneden. Øjster, det er bedste prisen.
1: Du lytter til Radio Alpha. Radio Alpha.

0: Like I, the boy, fik vi fra Texas, og det var som afslutning på denne time. Det er nu nyhedstid igen. Klokken er 14. Efter 14 nyhederne venter Cool and the Gang, samt fire eftermiddagstimer bestyret af undertegnede Niels Fisker. Klokken er 14.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Frivillige sociale foreninger i Randers Kommune kan fra på onsdag søge puljemidler til aktiviteter i 2027. Støtten er målrettet indsatser for socialt udsatte børn, unge og voksne, og ansøgningsfristen er 1. september. Midlerne kan søges af frivillige foreninger, patientforeninger, støtteforeninger, pårørendeforeninger og fonde. Kommunen har som noget nyt rykket ansøgningsrunden frem for at give foreningerne bedre tid til at planlægge det kommende år. Det skal være lettere for unge at komme til og fra uddannelse, også når der er langt til bussen. Derfor har Region Midtjylland bevilget 4 millioner kroner til at fortsætte indsatsen, at få unge til at vælge samkørsel i skoleåret 2026-2027. Det nye projekt bygger videre på erfaringerne fra et 2-årigt forsøg, som Region Midtjylland har gennemført på 18 ungdomsuddannelser i 2024 og 2025 med gode resultater. Evalueringen af det afsluttende projekt viser, at ordningen især er blevet brugt af unge fra oplandet og mindre byer uden gode bus- eller togforbindelser. Derfor bliver den nye indsats nu målrettet til de uddannelsessteder, hvor der ikke er god adgang til kollektiv trafik. I løbet af weekenden fik en mand stjålet sit Patek Philippe armbåndsur på åben gade i København. Uret har en værdi af ca. 780.000 kroner. En 37-årig spansk mand er blevet anholdt i sagen og sigtet for medvirken til røveri. Han bliver i dag fremstillet for en dommer i Københavns Byrets dommervagt.
0: Tak til nyhederne. Her får du så en vejrudsigt for Randers og Opland. En tør og solrig eftermiddag med temperaturer mellem 20 og 27 grader. I aften og i nat vekslende skydække med risiko for kraftige byger, måske med torden. Temperaturer mellem 16 og 20 grader. Der er 22 grader i Ebeltoft og i Grenå, 23 grader i Maja. Der er 24 grader i Randers.
3: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole. Planter til haven, jordbær til maven.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels

She's so fresh, lød det fra Cool and the Gang i starten af denne time. Tak til Poul Fode. Han tog sig formiddag med Fode, og nu har Fisker taget plads her i studiet, og jeg giver dig god musik i de næste fire timer. Masser af god musik oven i købet, men du kan påvirke mig på sms'en 20 75 11 11. Hvis du skulle sidde med et enkelt lille ønske, så er du altså mere end hjertelig velkommen. 20 75 11 11. Fuldmånen får lov til at lyse midt på eftermiddagsfladen om et øjeblik. Det er Gnags, som overtager efter Kim Wilde. Her får vi If I Can't Have You. Velkommen til Eftermiddagsradioen med en tilbagevind til Niels Fisker. Jeg bliver hos dig frem mod klokken 18:00.

Axel sang om fuldmånen som lyser, og så var det altså Kim Wilde's If I Can't Have You. En begivenhedsrig uge ligger bag mig nu. Jeg havde ferie i sidste uge, og det var med masser af fødselsdage. Både min svigerinde, min svigermor og også min søde datter Sabrina, som rundede de 15. Hun skulle naturligvis vækkes på dagen med både flag og sang. Og mens familien stod der i samlet flok og skrålede og sang for Sabrina, ja, så kom jeg til at tænke på en festsang, som er blevet sunget ved utallige festlige lejligheder, og som jeg rent tekstmæssigt havde fået helt galt i halsen, dengang jeg var barn. Jeg kunne faktisk ikke opstå her fra tanken. Du får historien senere i timen her. Lige nu skal vi en smuttur tilbage til 70'erne, sammen med svenske Secret Service. Her får vi Wow Susie, og efter reklamerne et genhør med Prince.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlur til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

Den er blevet sunget til jubilæer, til fødselsdage, til sølvbryllupper, guldbryllupper og så videre og så videre igennem en årrække. Da jeg var barn, der kunne jeg simpelthen ikke forstå, hvorfor de sang. For han er Ingeborg Ejne. Ja, han er Ingeborg Ejne. Hvem var den Ingeborg, som blev sunget om hele tiden? Der gik lang tid, før jeg fandt ud af, at der altså blev sunget, for han er en af vores egne. Det der med Ingeborg kommer så sikkert af, at min søde mor, som desværre ikke er blandt os længere, havde en barndomsveninde, hvis mor hed Ingeborg. Og i mit barndomshjem blev der tit talt om Ingeborg på Louisevang. Og det er højst sandsynligt derfor, at jeg havde fået det her navn printet ind på lystavlen. Og når vi så var til fest, så folk stod og sang det, at han er en af vores egne. Ja, så fik jeg det altså til, han er Ingeborg Ejne. Nå, ikke flere barndomsminder fra undertegnet, men det kan være, at du har et lignende minde, som du vil delagtiggøre mig i på sms'en 20 75 11 11. Du er mere end hjertelig velkommen. Gruppen her hedder

0: livets store øjeblikke, de skal fejres.
1: Restaurant Fjordgården i Randers har hyggelige lokaler til alle livets fester. Bryllupper, fødselsdage, konfirmationer. Ja, en hvilket som helst anledning. Vi er klar med skønne lokaler, god mad og nærvær.
0: Se meget mere på fjord-gården.dk.
2: Grenå summer af liv og sommershopping.
3: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
2: I uge 28, 29 og 30 har vi sørget for musik på toget og søndagsåben fra 10 til 14.
3: Besøg Grenå, en levende handelsby gennem 150 år.
4: Sæt gang i festen med Fester Hop. Her kan du lege alt. Næsten. Vi har da fadelser.

0: Hindenborg Rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk. Hos Excelbyg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excelbyg Vore, Bryongård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Toslev og Hadsten.
1: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusiv børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
2: Du behøver altså ikke at vente på din nye elcykel. Avningscykler har e-fly på lager. Køb i dag. Cykel hjem. Lækker kvalitet. Smart design. Lang rækkevidde. Avningscykler. En del af Avning Traktor og Maskinværksted.
3: Programmet præsenteres af Designcykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

Lad os tage til stranden, som det betyder Vamos a la playa. Her fik vi italienske Riviera på Radio Alfa. Og så er det ellers Michael Jackson, der sammen med Paul McCartney siger say, say, say. Det gør de om et øjeblik i fællesskab. Nu skal vi have et Grand Prix genhør med Søren Torpegaard Lund. Han blev nummer 7 ved den internationale finale. Vi havde håbet på lidt mere. Men fantastisk nummer. Her får vi, før vi går hjem. Og så altså Michael Jackson og Paul McCartney derefter.

Mens Paul McCartney stadigvæk er iblandt os, ja, så mistede vi jo altså for efterhånden mange år siden Michael Jackson i en alder af kun 50. Her fik vi de to i skøn forening på sangen Say, Say, Say. Nyheder kl. 15.00. Vi tager hul på en ny eftermiddagstime derefter. Vi skal have dansk musik lige nu, det skal vi fra Nana. Her er Jeg synger helst om kærlighed, og nyheder er der som nævnt kl. 15.00.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Post til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Spar hele 80% på fri tale og 40 GB data. Nu kun 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner om måneden. Oyster, det er bedst til prisen.
19: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
20: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du 1 kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder af mad.

Velkommen til Radio Favreskov, LRF, City FM på 104,0 fra Favreskov. Vi sender mandag til fredag fra kl. 15 til 18, fredag fra 18 til 23 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Lørdag fra 9 til 23 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 9 til 12 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 12 til 19 i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov. Og søndag fra 19 til 21 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Vi håber, du får en god dag i selskab med din lokale radio.

Klokken har passeret de 15 i studiet, indtil klokken 16 er det i Bergman. Klokken 16 skulle Jan Friis gerne møde op, og klokken 17 er det lokal produktion. Vi beder jer hjertelig velkommen til Radio Favreskov en mandag eftermiddag i det gode vejr. Velkommen til

mange, der vil fortælle dig, at du skal være på den ene eller anden måde. Men selveste vor Herre er altid tilfreds med dig, ligesom du er, og det kan du altid stole på.

0: Og vi lagde ud med Pil, dronningen af månen. Og så var det Vargas og Lagola med Rhodes. Derefter var det Vivica og Henrik Nørlykke. Du er værdifuld. Og så har Torben ringet ind, at han vil gerne høre Love Shop. En nat bliver det sommer.
1: Her får du et musikønske.

0: Det var Train Play That Song. Og vi skal have tørfisk med genbrug og The Snake Oil Willy Band, I Don't Look Good Naked Anymore.
1: Det her, det er en sang, vi skal have nu, som er inspireret ned fra Italien. Det her, en a cappella.
2: A cappella er jo italiensk og betyder faktisk direkte oversat til dansk, skehammerens svær at spille.
3: Genbrug.

0: Højen.
1: Plastikflasker kun de store lægges i den gule spand.
0: Og i blå boks gamle dunke, når de vaskede med vand. Resten kan

0: igen. Blå Boks stilles ud hver tirsdag, inden klokken den er fem.
1: Og hver anden onsdag skal du stille grøn og sort sæk frem.
0: Hver gang månen den er fuld, så indes resten.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarveskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
2: Vesten Radiostation.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
3: Så skal vi have Troels Trier og Rebecca Bryl, Kærlighed Ryster og Alan Jackson, You Never Know.

0: Så skal vi have Blue Hawaii, To Mørke Øjne og Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off You.
1: Jeg så

Så er min sidste nummer, det er Albatros. Hvem slår dit hjerte for? Og jeg siger hermed tak for i dag og overlader studiet til Jan Friis. Vi høres ved på søndag. Hej.

0: Ja, god eftermiddag, god eftermiddag. Velkommen til Radio Favsgård 104,0, station, der sender lige direkte til dig. Og her lige direkte, det er fra studiet meget varmt. 34 indendørs og 33 ude, hvis det er termometer, det skal vise. Så vi må finde på noget musik, sådan lidt mere afslappet, så vi ikke sådan lige skal ud og dyrke gymnastik og sådan noget, så vi får alt for meget sved på panden. Det kan jo aldrig nogensinde gå. Vejrudsigten, den bliver vi også nødt til at skal have. Du har nok lagt mærke til, at der har været lidt skyde, der har været lidt sol. Men nu er solen begyndt at komme. Temperaturen, de ligger mellem 17 og 22 grader. Det kan man jo ikke sådan lige umiddelbart fornemme i hvert fald. Jeg synes da, at når man sådan kigger, så har vi det langt over de 22 grader. Vinden den er svag til jævn, og den kommer fra vest. Og så her i nat, så bliver der vækstende skydække. Temperaturen den skulle falde mellem 10 og 17 grader. Bor du ude ved kysten, så kan du risikere, at der er varmest der. Vinden den er svag, den kommer fra vestlig retning.
1: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinik i Ågade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.
0: Ja, der kunne det jo godt være, at det ville være en lille smule varm, lidt klister, der sidder i en tandlægestol, sådan lige pt. Jo, i hvert fald. Så er der jo nogle steder mulighed for at komme til noget aftenkonsultation i stedet for, så kan det være, at temperaturen den er falden lidt. Vi tager lige en kold tyrker. Det bliver vi nødt til. En turkey tonkey.

Ja, vi er lige langt ud med Allan Olsen og en turkey tonky. I sådan et vejr som her, der er der sådan set kun et sted, hvor man kan finde sig til rette. Det er at sidde dernede på en bænk, der hvor havet slår ind over molen, og så dele rødvin og memoir med de andre gamle i solen. Jeg ved ikke, hvordan du har det. Men jeg kan godt forestille mig, at det vil være lækkert.

Ja, hørte så Knæks, når jeg bliver gammel. Og så kan man jo selv sådan lige definere det her med, hvornår man er gammel eller sådan nogle ting. Og så er der også den her med rødvinen. Der må vi jo nok erkende, at hernede på stationen, der kan det ikke hjælpe noget, vi står og har sådan en bitte plingerlinger på her. Så den der rødvin, den har jeg så skiftet ud med sådan en Fanta sodavand. Det kan du selvfølgelig ikke se, om jeg har eller ej, men det lover jeg dig, at jeg har. Jeg kunne jo også godt, i stedet for, have taget et glas sommervin. Den kender du da godt. Nancy Sinatra og Lee Hazelwood.

Ja, det er så Nancy Sinatra og Lee Hazelwood med Summer Wine. Og det kunne jo også være ganske fornuftigt med et glas sommervin, især nu her, når vejret arter sig jo helt fantastisk. Så kunne det jo også være, at du kunne tage din sommervin med ned og sidde i klitten. Og det kunne jo være, at det var i Lykken for eksempel.

0: Ja, og det er så Dalton med Lily fra Lykken. Og hvis vi sådan lige var dernede på stranden, og her i weekenden, der har der garanteret været som fluepapir, så der har i hvert fald været mere end to mennesker på den strand.
1: To mennesker på en strand, to hjerter i brand, sol, blæst, sand og vand, en kvinde og en mand. Hun rækker ham sin hånd, han løsner et bånd. Hun siger blufærdigt nej,

Her er det så John Mogensen, to mennesker på en strand. Så tror jeg lige, vi forlader lidt af det her PC-musik og CD måske også. Så springer vi over på LP'en her. Der skal vi have noget med Creedence Clearwater Revival i stedet for. Og lad os lige høre, hvad der kommer.

Ja, og det så er Creedence Clearwater Revival med Fortunate Son. Vi fortsætter lige og tager fat i Peter Belli.

0: Ja, og det er så Peter Belli. Og hvis man ellers er til Peter Belli, så kan man godt tage ind og se sønnen spille Belli musik. Det var faktisk en skidegod koncert, der var inde på værket på et tidspunkt. Men du kan bare lige undersøge, om man ikke kommer andre steder også, jo. Vi skal videre, og klokken den er ved at være 9:30, så det vil sige, at halvdelen af tiden den er jo faktisk gået. Og det er ganske vist varmt, men hvis du nu sidder i skyggen, så kan du stadigvæk godt lige sidde og vippe en lille smule med tæerne, og ja, måske sådan lige synes, at det er ok med lidt musik, jo i hvert fald. Men vi tager lige her Chinatown, Yellow Moon og så den sorte fugl, men inden da, der skal vi lige have sådan en bitte en her.
1: Byens bedste brunch, så er det Ask og Tindegården. Så ring på 86 98 83 30 eller allan@askogtindegården.dk.

Café Slotspladsen, ny adresse, Slotspladsen 8 89 00 Randers.

0: Ja, det var så Fleetwood Mac i en sådan den lidt mere blues periode. Det var sådan set Peter Green, der startede i sin tid, efter han kom fra John Mayer, hans Blues Breakers. Men senere så gik han jo sådan helt fuldstændig granat med langt hår og lange negle, og neglene, de var næsten lige så lange, så de lignede sådan en gang flæskesvær. Nå. Men musikken der var nu altså ganske udmærket, efter min mening. Det kan godt være, at du ser det ude og kommenterer, det ved jeg ikke. Men vi skal lige lidt videre.
1: Er der knas på linjen?
2: Hvad?
1: Så kontakt Hørecenteret Aarhus, ring 70 82 82 00.

0: Radio Favrskovs lydavis mangler oplæser og bruger. Kontakt formanden på telefon 60 95 04 65.
1: Ja, så fik vi lige her, til trods for, at teksten eller titlen, kan vi sige, It's all over now, det er altså slut. Men det er du altså ikke. Klokken mangler stadigvæk 17 minutter til, den er 17. Så vi spiller selvfølgelig videre, det gør vi det. Og vi har lige haft Fleetwood Mac med Red Hot Mama. Så kan vi jo godt blive over i det der røde hår. Og så har jeg en LP med, den er rød. Og så passer det jo meget godt med at spille et stykke nummer, eller spille et nummer, der hedder Rødt Hår, for eksempel. Vi prøver.

Ja, vrøvl. Kan man overhovedet få reservedel til sådan en gammel fætter i dag? Kan man overhovedet få reservedel til sådan en gammel fætter i dag? Kan man overhovedet få reservedel til sådan en gammel

Ja, så blev det røde hår, det kan være, det blev klippet af, og det kan også være, at det bare gik til damefrisøren, og så kom man til at se lidt anderledes ud bagefter. Jeg er næsten overbevist om, at på et eller andet tidspunkt i en kvindes karriere, så skal hun altså have hårdt farvet. Ja, du kan jo sådan lige på selv og måske stå og kigge i spejlet og så sige, ej, det gælder nu altså ikke mig. Og så når du kigger, så siger, ah, det kan da alligevel godt være, at det vil klæde mig. Ja, hvem ved? Men vi kører bare videre her med lidt musik. The Kingsmen, Louis Aloy,

Loudest of the Kingsmen med Louis Alloy. Og det kan jo være, at du kan huske, at var fra 1963. Det var sådan måske lige det år, hvor du blev konfirmeret og fik dig en spolebåndoptager, for eksempel fra B&O eller Philips eller sådan. Måske Tandberg, hvis det skulle være sådan en lille smule finere. Ja. Men klokken den er blevet 10, og det var ikke så længe før, en Frank Vester han ville ind og fortælle historier. Og han har gæster. Så vi skal nok lige høre lidt til. Så kender du nok det her, man har fået sagt et eller andet, og så siger man til sig selv, oh shit mand, kan man ikke bare lige have trunget det tilbage? Nej, det kan man ikke. Sagt det er sagt. Og Cher, hun har jo et nummer, If I Could Turn Back Time. Det kan vi altid lytte til.

Ja, vi vender også lige tiden en lille smule tilbage, og det var Cher, If I Could Turn Back Time. Her er det så Jan, der ligesom vil slutte af for i dag. Og der er to numre. Der er Backseat med Bitter Moon, så er der Eurythmics, Thorn in My Side. Var der ikke noget musik, du lige kunne lide i dag? Jamen, ved du hvad så? Så kan du være så glad, at jeg holder ferie i en 4 uger. Men jeg skal nok få lavet den 4-5 udsendelser, så du ikke skal glemme alt det her skrækkelige musik. Kan du have en god sommer. Tak for i dag.

0: til programmet Lokal Produktion.
1: Ja, god eftermiddag, god eftermiddag. Radio Favnskov på fuld styrke her i højbeskinnet solskinsdag her. Jeg har ikke lige set, hvad temperaturen er her i studiet, men jeg gætter på mellem 25 og 27 grader. Så de lange underhylder, de ligger stadigvæk derhjemme, og der ligger de godt. Det er blevet mandag her på Radio Favnskov, og 29.6.2026. Det er tid til lokalproduktion, og bag teknikken, der er det Frank Vester frem mod kl. 18. I dag, der har jeg været heldig at få fat i byrådets politiker for Liberal Alliance i Favnskov Kommune, Simon Buus Olsen. Velkommen til dig.
2: Jo, tak. Skal du have.
1: Og tak, fordi du lige kunne komme forbi i dag.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Dejligt. Og min tanke er, at som de foregående mandag er, at vi lige tager en snak om din holdning og så videre, omkring det her meget, meget omtalte soltilanlæg, som er påtænkt placeret imellem Galten, Hadsten, Erslev og Hadbjerg. Og hvordan blev du for første gang opmærksom på solcelleprojektet, og hvad var det, der fik dig til at engagere dig så stærkt i sagen?
2: Jamen, det var faktisk en af de allerførste sager, der kom på, da jeg blev valgt til byrådet i sidste periode. Og allerede dengang var jeg skeptisk, men endte faktisk med at stemme for, at vi prioriterede at arbejde med blandt andet det her anlæg sammen med nogle andre anlæg. Og det var så dog min klare fornemmelse, da vi godkendte, at det var også under den forudsætning, at det var Unison, der er projektudvikler, der skulle stå for den lokale opbakning og sikre, at den var der. Det eneste byrådet skulle, det var at lave plangrundlaget, når den lokale opbakning var der. Og det synes jeg jo så ikke helt, de lykkedes med. Så løbende er jeg ligesom blevet modstander af det, kan man sige. Fordi at jeg hurtigt har kunne fornemme, at det her, det var der i hvert fald ikke lokal opbakning til. Og så var min fornemmelse jo, at der ligesom var sådan en uskreven aftale om, at så frem der ikke var lokal opbakning, så skulle vi heller ikke vedtage projektet. Så jeg synes jo egentlig bare, at jeg står på mål for det, jeg mener var den forudsætning, vi godkendte prioriteringen af anlægget i sin tid med. Så det er jo sådan lige lidt historik, i hvert fald fra mit vedkommende.
1: Og du bor også i Hadsten, har jeg kunnet forstå på dig.
2: Ja, i den helt modsatte ende af, hvor anlægget så kommer. Så det, jeg bliver ikke sådan, det er ikke ligesom så mange andre, hvor der tit kan blive snakket om, at det er bare fordi, det er ens baghave. Det er ikke i min baghave, det her. Jeg kommer nok heller ikke til at kunne se det. Men jeg har ikke nødvendigvis valgt. Det var egentlig også en af grundene til, at jeg sagde ja til prioriteret, og at vi arbejdede med det i sin tid. Det var, at hvis det kun var mig, der var skeptisk omkring det, jamen så skulle det jo ikke være mig, der stod til hinder for, at der kom et anlæg, vi bidrager til grøn omstilling og lignende. Men hvis alle andre, hvis alle borgerne i området synes, at det var bare en super skøn idé, jamen så var det jo ikke mig, der skulle være stå i vejen for det. Men nu kan jeg jo så fornemme hen over tid, at der er ikke den opbakning, jeg forventede, der skulle være, for at vi godkendte et projekt i den her skala. Og derfor synes jeg også, når man er valgt af borgerne, så skal man også huske at repræsentere borgerne og ikke repræsentere projektudviklere eller kommunen nødvendigvis. Vi er valgt af borgerne til at repræsentere deres holdninger, og jeg respekterer også, at der er andre, der har andre holdninger, og de repræsenterer også nogle borgere. Men jeg synes jo, at der også er nogen, der skal have en stemme, og for dem, der måske ikke lige synes, det er den bedste idé, at det skal være så stort i hvert fald.
1: Ja, for nu siger du det selv, så stort, der er jo i folkemunde snakkes om, at hvis det er sådan, det bliver en realitet, at det med andre ord kan blive Danmarks største solcelleanlæg inden for små landområder.
2: Ja, det er jo i hvert fald meget bekendt, når det bliver realiseret. Hvis det blev realiseret i morgen, og det stod klar i morgen, så ville det være Jyllands største og Danmarks næststørste. Men hvilket jo også fortæller meget, når man så lægger det klods op af tre byer, ind imellem de tre byer, på hvor at man altså kører solceller helt op i baghaven hos folk også.
1: Jeg kan i hvert fald godt forstå, at der er mange, der måske ikke ligefrem måske ligger søvnløs om nat, men at tankerne kører rundt i hovedet på folk 24-7, indtil ligesom, jamen, hvad ender det her ud i?
2: Ja, det kan jeg sagtens forstå. Specielt dem, der bor lige op til, også de 5-6 boligejere, der bor inde i projektområdet, som fra den dag, at de fik at vide, at der var tanker om et solcelleanlæg, der blev deres bolig værdiløs. Og så er jeg med på, at de har underskrevet en frivillig aftale på deres bolig. Men frivillig var den jo ikke, fordi at de kunne også bare have sagt, den vil vi ikke skrive under, men så havde de fået solceller 100% omkring sig. Så Det er ikke ekspropriation, men det er det med tæt på. De havde ikke valg. Så dem kan jeg sagtens forstå, at de ligger søvnløse. Nu har de ventet i 4-5 år på, at der kommer en afklaring. Og dem, der bor helt op til, har jo også nogle bekymringer for, hvad gør det ved vores boligpriser, deres ejendomsværdi. Fordi det har vist sig forskning, at dem, der bor inden for 200 meter, de oplever en værditab på 4-10%. Så kan det være, at de jævner sig ud over tid. Det gør mursten som regel. Men det er jo noget af et tab, der skal tage lige pludselig fra den ene dag til den anden. Og hvor lang tid går der, før at man jævner det ud igen? Og man er oppe i den samme værdi igen, når der ligger et solcelleanlæg lige ved siden af. Hvornår kommer beplantningen, der skal afskærme det og så videre. Så det kan jeg godt forstå, at folk er bekymret over.
1: Der er mange ting i det. Det er der. Det er der. Simon, hvorfor mener du, at dette projekt er for stort til netop vores lokalområde?
2: Altså, i den prioriteringsrunde, vi tog sidst i 2022-2023, der var der 19 ansøgninger. Og et af projekterne, det var et projekt ved Søften, som blev afvist af byrådet og også anbefalet afvist af forvaltningen, fordi det kom for bynært på Søften, hvilket jeg var helt enig i, så derfor skulle vi ikke arbejde videre med det. Men når vi afviser et projekt i en del af kommunen, fordi det kommer for bynært, så tænker jeg lidt, hvordan kommer vi så ikke for bynært her? Primært omkring Galten og Hasten, men Hadbjerg også tæt på, Kasmindevej og Erslev, som jeg synes er fint, at du også nævner, er jo ikke det største lokalsamfund, men det er altså et lokalsamfund, der virkelig bliver omringet af VE-anlæg nu her. Og når vi placerer så stort et anlæg ind imellem tre byer, så synes jeg i hvert fald, at det var vigtigt for mig dengang, at at vi havde sådan ligesom en gentleman-aftale om, at der skal også være den lokale opbakning, og det er Unison, der skal sørge for den lokale opbakning. Det er ikke byrådet. Vi skal lave plangrundlaget. Og der synes jeg jo, de er mislykkedes, og den er endt som en abe over på os i byrådet i stedet for, både dem der er for, men det er jo nemt nok at være imod, kan man sige, det, når borgerne er imod, så er det jo selvfølgelig også nemmere position at tage, men jeg synes måske heller ikke, det er helt fair for dem, der er for det, at de skal tage den, fordi det er jo ikke det, der var aftalen. Aftalen var, at det var Unison, der skulle sørge for den lokale opbakning, og det er det jo ikke endt med. Det kunne vi både se i forhøringen, vi kan også se det nu, og noget af det, der jo kom frem i forhøringen, det var jo, at folk var jo ikke, der var, altså folk ville ikke have det. Og det er jo helt fair, men jeg synes også, at folk var ordentlige. Man kom også med alternativer, man kom med nogle andre muligheder. Ude fra Galten kom der et rigtig godt forslag om at fjerne 80-100 hektar solceller og erstatte med skov og natur og rekreative ting. Selvfølgelig ment som afskærmning, som et formål, men også for at have natur tæt på. Det synes jeg var et konstruktivt forslag, der stadig havde givet 150-160 hektar solceller til projektudvikleren, kunne tjene penge. Men samtidig også have lyttet til borgerne, så man fik afskærmet noget og skabt noget godt for dem. Men det virker ikke til, at Unison har været til at hugge og stikke i på størrelsen. Fordi det var 5-6 hektar, det endte med, at der blev fjernet efter første høringsfase.
1: Så hvad jeg forstår på dig, så helt fra starten af, da det her ligesom det blev, at hvor man ligesom begynder at finde ingredienser til den her opskrift her, og Unison kontakter kommunen for at høre, har I nogle muligheder ude hos jer for nogle landområder, hvor der ligesom er mulighed for det her? Så kommer nogle løgseje på banen og siger, at vi vil gerne tilbyde vores jord i det projekt her. Så vil jeg ikke forstå på dig, så var det Unison, der ligesom skulle ud med flag og sige, jamen kom lige ned til os, lige hør, hvad vi har at fortælle jer. Og så er det kommunen, der ligesom skulle håndtere løgseejernes tilbud og gøre området klar, mens Unison ligesom hører folk ad, hvordan er stemningen?
2: Selve de tekniske ting og tidslinjen er jeg ikke 100% sikker på. Det er sådan nu, fordi nu har vi lige godkendt en ny, eller et flertal i byrådet har godkendt en ny VE-ansøgningsrunde her på seneste byrådsmøde. Og det, der ligger i den, det er, at man at så kan projektudviklere og lovsejere sende forslag ind. Og så sidder vi og prioriterer ud for dem, efter en forvaltningen også har kigget på nogle potentialer, og der er sat nogle ting op, som ligesom skal spille med i vores vurdering til sidst. Men det, der er sket dengang, var, at, og det har jeg også hørt, at Unison gjorde, de holdt borgermøder, i hvert fald i Hadbjerg, og mig bekendt også i Galten, før det nærmest landede inde hos kommunen, og det var fint. Jeg skal ikke kloge mig på, om der var opbakning eller ikke opbakning der. Det var måske heller ikke der, at det var vigtigt, der var opbakning. Det var der for at brief. Vi har måske det her projekt på vej, og vi sender den her ind. Når vi så har godkendt det, så mener jeg så også, så skal man også gå langt for at sikre, at den lokale opbakning er der, at borgerne føler sig hørt. Og ja, det er ikke sikkert, at alle vil være tilfreds, bare der var én solcelle. Det er der helt sikkert også nogen, der ikke vil synes, at det her det var noget værd. Jeg er også med på, at der er en projektudvikler, der skal tjene penge. Det skal de også have lov til. Vi skal også have sikret en grøn omstilling. Vi skal sikre vores energibehov. Men det må gerne være i en koalition, frem for, hvor at man ikke nødvendigvis er venner, men man i hvert fald ikke nødvendigvis er fjender. Og det, der er sket for mig at se, det er, at man har borgerne føler sig overhørt. De føler ikke, at der er sket nok efter den første høringsfase. Og så føler man egentlig det så magtesløs, fordi hvis vi ikke kan flytte noget i den første høringsfase, hvordan skal vi så kunne flytte noget i anden høringsfase? Så har man jo bestemt sig. Og jeg ved ikke, om at mine kollegaer de har bestemt sig. Det er ikke alt, det er i hvert fald ikke altid det, jeg hører, de siger. Og det må jo så komme an på en prøve, hvor meget man har lyttet, og på den høringsfase, der nu er i gang. Men i hvert fald i den periode, der var under fra det ligesom bliver prioriteret til første høringsfase, der var det jo unison, der skulle sørge for den lokale opbakning, sørge for at tilpasse, at når man hørte, at borgere på Lyvej er meget, meget skeptiske ved det her, så er det jo ikke 50 meter, vi flytter solcellerne væk. Så er det, nu skaber vi et kæmpe skovområde her, for eksempel. Kunne I så acceptere? Ja, så kunne man måske acceptere det. Sådan nogle ting, og det skete bare ikke. Og der synes jeg man er gået skævt. Jeg synes i hvert fald, det virker til, at man ikke har ramt. Man har ikke ramt plet i forhold til, at borgerne føler sig hørt efter første høringsfase. Og nu er det så spændende, om de føler sig hørt efter anden høringsfase, og de tilpasninger, der skal komme der.
1: Jeg kan i hvert fald tydeligt huske, fordi jeg deltog i det første borgermøde oppe i Galten med Sammens Hus, hvor Unison var vært, kan man sige. Og den oplevelse, jeg selv havde, men også mine medborgere deroppe, altså dem, jeg boede i by sammen med, havde opfattelsen af, at der blev ikke lyttet til folks spørgsmål, frustrationer, om at, ligesom, at det her, det bliver fantastisk, selvom det bliver mega stort, men det bliver fantastisk, for så kan man lave stier ind i hjernepladen her, og man kan gå rundt derinde. Og jeg glemmer aldrig en kommentar fra en af de her unison personer, som var til stede den aften, og der lød sætningen simpelthen: hvem gider kigge på grønne marker? Og den tror jeg, der er mange, der har taget til sig. Sige, altså, hvad mener medkommende grund med det? Fordi dem, der ligesom, altså, man bor ligesom på landet, fordi man elsker naturen. Det hænger lidt sammen, også inklusiv mig selv. Så den samlede oplevelse af det møde der, det var i hvert fald, at den var ikke helt. Den har Unison ikke helt vundet, stemningsmæssigt i hvert fald. Altså, der var man ligesom mere klar til at gå videre og banke til sagen og sige: hallo, prøv lige at høre, hvad vi siger. Og det lykkedes ikke.
2: Jeg vil i hvert fald forsvare mine kollegaer i byrådet, der er for projektet, fordi at, jeg synes egentlig, de er blevet sat i en situation, som ikke nødvendigvis er gunstig for dem. De skal selvfølgelig stemme mod for et projekt. De ender måske med at stemme for et projekt, der ikke nødvendigvis er populært, der hvor man bliver berørt. Men jeg synes jo egentlig ikke, at nødvendigvis det er dem, der ligger til. Det burde ligge til last. Det burde være unison, som det var deres opgave at skabe den lokale opbakning. Nu har jeg selv deltaget, de lavede en dialoggruppe, som efter min viden har holdt møde to gange. Den ene gang var jeg med, og det var sådan ligesom det indledende møde. Og jeg blev noget overrasket over deres ageren. For det første kommer de for sent til et møde, de selv har indkaldt til. De er ikke forberedt. De har faktisk ikke en idé om, at dem, der møder op, det er nok ikke nogen, der synes, det er en skidegod idé, det her. Og de var slet ikke, de havde ikke engang slideshow eller noget forberedt. Og det synes jeg var en lidt arrogant følelse, og jeg fik følelsen af, at det her, det var for at kunne sætte kryds i en checkbox og kunne vise byrådet, at vi har forsøgt, så vi kan ikke gøre mere. Og det er jo det, jeg synes, der er forkert her. Det er, at den er endt over på os byråder, i stedet for, at det var dem, der ligesom tog takstokken og sagde: vi er med på, at det her det ikke er den fedeste ting i verden, men vi vil gerne. Hvad skal der til for, at I derude kunne synes, det her det var en god idé. Under den forudsætning, de skal også kunne tjene penge. Der er ligesom nogle rammer, det bliver de nødt til, og det er helt fair. Selvfølgelig skal de kunne tjene penge på det, men det virker for meget som profitoptimering, og for lidt som, vi vil gerne have et projekt, som borgerne ikke nødvendigvis jubler over, men godt kan acceptere, fordi der er også gode afledte effekter, hvis det her det bliver stemt igennem. Der er en grøn pulje på 25-30 millioner, potentielt afhængig af størrelsen, det ender med. Og de har et driftstilskud, de gerne vil give årligt ved siden af. Og det er altså mange penge for Galten, Hadbjerg og det nordlige Hadsten, som ligger inden for den grænse, der kan få del i de her midler. Der kan ske rigtig meget for de penge, så der er jo potentialer. Men at sige, at det stiger inde i projektet, det tror jeg, at borgerne er ret ligeglade med. De vil gerne stige uden for projektet, skov uden for projektet. Vi har nogle målsætninger i kommunen, der siger, at vi skal have bynær skov omkring alle landsbyer og byer generelt. Nu kommer der faktisk et skovprojekt helt prekært lige ved siden af, mellem Hadsten og Hadbjerg, uanset. Men man kunne godt have gjort mere i det her, ud fra de ting, vi ellers arbejder med. Så man kunne have fundet noget lokal opbakning. Og derfor synes jeg jo, at man skulle gå tilbage, lige tænke sig om, og så sætte sig ned borgerne, kommunen og Unison sammen og sige, vi har gravet nogle kløfter, dem bliver vi nødt til at ophæve. Der er et flertal i byrådet, der gerne vil det her, men vi vil gerne lytte rigtig meget til, hvordan vi får skabt det bedst mulige projekt, så alle kan være, ikke super tilfredse, men bare lidt tilfredse. Det håber jeg sker, men ja, det bliver en lang snak, men ja.
1: Sidst mandag havde jeg besøg af Mette Perk Christensen fra Erslev. Hende og samleveren nyder at bo der, hvor de bor, i landlige omgivelser. Men også som hun sagde, som tiden er gået, og som verden forandrer sig hele tiden, så kunne hun godt ligesom se, jamen, som tiden går, og hvis først sådan, at alle de eksisterende ting, ligesom de bliver de igangværende ting, hvis altså de bliver en realitet, jamen så den by, hun bor i, bliver faktisk med andre ord pakket ind i jernplader. Og derfor hun var også med til mødet over i Kulturhusløften her for noget tid siden, hvor hun ligesom lige vil hæve flag og sige, hallo, hvad er det lige, der sker her? Selvfølgelig skal vi være med på den grønne omstilling alle sammen, men med måde. Vi skal, også som vi blev enige om, vi skal bruge det der ord, der hedder sammen bygger vi landskabet, så alle er tilfreds. Og der kom hun med mange gode pointer der, sådan, jamen, hvad er det lige det her, det er for noget, altså, ikke også? Altså hun var heller ikke imod grøn omstilling, tværtimod, men det skal bare ligesom ske, hvor alle kan være med.
2: Jeg er fuldstændig enig, og i hvert fald sammen i forhold til, at vi skal sørge for, at vi kan ikke gøre alle glade, og nu bliver sagt, hvad sagde, at Unison havde sagt, at hvem gider at kigge på grønmarker, jamen det er ligesom derfor, når man flytter derud. Verden udvikler sig også, og derfor er der også nogle gange, man bliver nødt til at træffe nogle træls beslutninger for almenvældes bedste, og vi skal grøn omstilling. Jeg tror på, at vi godt kunne have gjort det her anderledes, og jeg er helt enig ude i Erslev. Jeg var ude at besøge et ældre ægtepar, der bor derude, og når man stod og kiggede ud over landskabet over mod Nordic Waste, som så ikke har noget, vi jo ikke kan gøre noget ved, det ligger, men det, så er det lige til venstre for det i deres horisont, der kommer der vindmøller og solceller ved hænge. Der er vindmøller over ved Hallendrup, som de kunne se. Der er projekt i pipeline med solceller i Erslev på en mark, hvor de virkelig vil kunne komme til at se det. Og så solceller på den anden ved ryggen af dem. Så de bliver virkelig pakket ind. Og det er måske for meget. Så ved jeg godt, at Erslev ikke er den største by. Der er ikke så mange boliger, nej. Men derfor kan man godt lytte sammen og sige, hvornår er nok i, jeg kan bare sige, 83-70 Hadsten. Altså det er jo... Hvis alt det, der ligger i pipeline, bliver realiseret, og det, som der går rygter om os, som ikke er landet inde på byrådets bord endnu, men måske gør det, så bliver 83-70 Hadsten i hvert fald Favnsgård Kommunes VE i Mekka. Fordi så er det solceller i mange retninger, og vindmøller og lignende. Og det er der årsager til, og det er fordi, at transitionsstationen ligger ude i Trier, og derfor er der kort tilslutning. Det kunne man nok godt balancere. Jeg tænker heller ikke 83-82 Hinderup ligger så langt væk fra Trige trods alt, og der erindrer jeg da ikke, at vi i hvert fald har prioriteret sig mange projekter. Så der er en eller anden balance. Det hjælper ikke kun at sige, at vi kan flytte over til Ulstrup, fordi der er masser, der er bare langt til næste, der er rigtig langt til Trige. Så, men vi kan godt finde en balance, og vi kan godt lære at lytte mere til hinanden. Fordi så tror jeg også på, at man godt, altså den der respekt, gensidig respekt for det, hvor at man på forhånd som Unison havde tænkt, vi vil gerne have det her projekt igennem, hvis alle bare er med, hvis vi virkelig strækker os langt, skaber den bedste borgeropbakning, så kan vi jo faktisk få det fulde projekt med, hvis vi kan gøre alle glade på det. Det kan ikke lade sig gøre, når så må vi nok have nogle tanker om, hvor er det, vi skal ende henne for, at vi sikrer, at borgerne også føler sig lyttet til. Så i stedet for 250 hektar, så kan det være, at vi skal ende på 150. Kan det være en forretning? Nej, det kan det ikke. Så skal vi ikke gå videre med det. Her der virker det som om, de er ved at dø nærmest, hvis det bliver bare 3 hektar mindre, sådan som jeg nærmest kunne forstå dem på dem på borgermødet. Og til trods for, at der er alle andre projekter, de har gang i rundt i Danmark, der er der ikke et af dem, der er det største, er 160 hektar, tror jeg det er. Og det kan da fint løbe rundt, åbenbart, siden de vil gå med det, og alle projekter, de ellers har gang i ellers, er mindre end 160 hektar, så hvorfor er det så vigtigt, at det her det lige er 200 ja, knap 250 hektar. Det kan jo undre i hvert fald.
1: Jeg tror lige, vi tager lidt musik, Simon. Ja. Apropos strøm, så tager vi lidt nummer her med Bamses venner, og der hedder Sammen vender vi strømmen. Du lytter til Radio Favreskov og Lokalproduktion.
3: Husk, du kan også høre Radio Favreskov på internettet på www.radiofavreskov.dk.

Kampen. En meget aktuel sang her i de her tider her, hvor vi jo, hvor mange i folkemunde snakker om det her fantastiske, jeg ved ikke om man kan sige, men

0: Det er jo et pænt, stort anlæg. Og det seneste borgermøde, vi var til i Sløjfen, hvor Unison også var repræsenteret faktisk med direktøren selv og en anden person udefra, der kunne jeg ligesom, jeg nåede ikke at være med til hele mødet, men den sidste halvdel, der oplevede jeg, og det var også andre, der gjorde, kunne jeg i hvert fald høre og mærke, at den information, som Unison kom med omkring det anlæg her, hang ikke sammen. Altså, at de havde taget information med til mødet, ja. Men det var omkring, den information, de havde, var omkring andre eksisterende anlæg, ikke det omtalte. Altså, hvordan kan man præsentere noget, sådan noget for borgerne i Hassen Omegn, som ikke vedrører det omtalte anlæg?
1: Ja, det er jo det er jo et godt spørgsmål, og et spørgsmål Unison nok skulle svare på. Men jeg tror, der er to sider af det. Før at de ved, hvad for en slags paneler det er, så er der nogle ting, der er svære. Sådan forstod jeg i hvert fald deres svar på det, at før de præcis ved, hvad er det for nogle paneler, der skal bruges, og deslignende, så er det svært at lave det mere detaljeret, end det de har gjort, så det bliver meget på baggrund af andre steder. Hvor jeg så omvendt vil sige, og det er nok gængst i en planproces, at det ved man måske ikke allerede nu, men det er jo svært at forklare borgerne det. Det er jo svært at give den forståelse, når man ikke ved, er det 3 meter paneler, er det 6 meter paneler, er det 1 meters paneler, der kommer op, fordi det har også en kæmpe forskel for lydniveau, støj, for visuel ting. Er det vippepaneler, eller er det nogen, der sidder fast? Sådan nogle ting irriterer lidt mig også, at man ikke har, at vi ikke har de ting på plads nu. Ikke fordi, at så kunne man skyde projektet ned, men for, at borgerne kunne få en større vished om, hvad er det egentlig, der kommer. Fordi nu springer jeg en lille smule i det, men der er en tanke bag det. Fra da vi første gang hørte det i forhøringen, som vi kaldte det, til det her projekt, der indeholdt der intet om 220-fods container til batterier. Det er så lige pludselig kommet ind nu, så det kan man godt, men man kan ikke bestemme, hvad for en slags paneler skal det være. Altså det kan jo undre mig, hvordan kan man tage det ene ind, men man kan ikke vide, hvad det er for nogle paneler, man godt kunne tænke sig. Og hvad for en effekt vil det have. Når man så laver en miljøvurdering ud fra de her faktorer, så kunne man jo lave en miljøvurdering ud fra, vi forventer, det er en af de her tre versioner solceller. Og så kan vi tage nogle, og så er der en konklusion ud fra hver, så vi vurderer måske, det er den her, der vil skabe mindst påvirkning for nærområderne. Sådan kunne man jo måske have gjort, for at gøre sig ekstra umage. Og så ryger vi sikkert ind i noget, jamen det er ikke det, man lovpligtigt er forpligtet til. Men derfor kunne man jo godt gøre en større indsats for det. Men reelt set er det måske mere Unison, man skulle spørge, hvorfor de ikke kan svare på de her ting nu. Og de vil nok sige, så længe vi ikke ved, om der er en lokalplan eller ej, så ved vi ikke, hvad for nogle projekter ting, der skal ind. Og så kan jeg jo vente om at sige som politiker, det er meget svært for mig at stemme for noget, jeg egentlig kun ved, at der skal placeres solceller, men jeg ved ikke, hvad det er. Altså, jeg ved ikke, hvad for en slags det er, og er det fra Kina, eller hvor er det fra? Det ved man ikke helt. Jeg ved ikke, om det er overhovedet svaret på det, du spurgte om. Men,
0: Jo, det kan man faktisk godt sige, Simon, det gør, fordi det er jo sådan set bare noget at sige, at de kommer med en sort tæk. Du ved ikke, hvad der er i den, ja. Men du skal stemme for den.
1: Ja, sådan der. Altså, vi ved jo nogenlunde, hvad vi skal stemme for. Der er jo mange ting, der er blevet belyst i processen, som jeg blandt andet også har bragt frem, som også blev spurgt om derovre. Det her med, For halvanden, to års tid siden, der spurgte jeg ind til, hvad hvis man ender i Nordic Waste, at firmaet bag går konkurs, hvem rydder så op? Og det er blevet undersøgt, at jeg foreslog, at man lavede en garantifond. Det virker ikke til, at der var sådan en stor opbakning til det i byrådet, men til gengæld så vil Energistyrelsen formentlig gå ind og sige, at der skal afsættes et stort millionbeløb til oprydningen, hvis nu det skal ske som garanti. Og det må man jo så, det vil jeg gå ud fra, at de gør, det lød det så, skal man også rose for at rose spørge. Det lyder også sådan på Christian, som er direktør for Unison, at det forventede de også, at vi komme sådan en garanti skulle stilles grundet projektets størrelse. Så altså, der er jo blevet spurgt ind undervejs til mange forskellige ting. Jeg har også spurgt ind til en solnedgangsklausul, fordi vi har nogle borgere, der er berørt direkte af det, og nogen, der ligger perifært af det.

0: Og det synes jeg jo, at nu kan vi godkende lokalplanen. Så er der et skræmme eksempel fra Randers, hvor de efter 9 år måtte afskaffe en lokalplan med VE, fordi at der var boligejere derinde, der nu var ved at gå fra huset hjem, fordi banken ville ikke låne dem penge. De kunne ikke renovere på deres hus, fordi hvis det nu var i morgen, de startede. Så til sidst så fjernede man lokalplanen, fordi de ikke kunne finde pengene til at realisere det projekt. Og der skal vi jo ikke stavnsbinde borgere mere end i anførstegn højst nødvendigt. Og jeg synes, de har været stavnsbundet lang tid nok. Men lad os sige, at vi godkender den. Så kunne vi jo godt sige, om 3 år, hvis I ikke er realiseret, hvis I ikke, der står et solcelleanlæg der, så bortfalder lokalplanen. Det må vi ikke helt juridisk. Så den er, der er nogle spidsfindigheder med den i hvert fald. Men det, så skulle vi i hvert fald have sagt det fra starten, er umiddelbart det svar, jeg har fået. Så skulle vi have sagt fra starten, at de projekter, der kommer ind, de skal kunne realiseres inden for 3 år efter godkendelse af lokalplanen. Så kunne man måske have gjort det. Sådan har jeg forstået det i hvert fald. Så der er jo blevet spurgt ind til kritiske ting undervejs, men jeg er overrasket over mange af de ting i miljøvurderingen, som nu nævnte du Mette ude fra Erslev. Hun kunne finde miljøvurderinger, der lignede den nærmest en til en for Odder. Og det er jo lidt ærgerligt, at man næsten copy-paster et andet projekt, og så bare lige ændrer overskriften sådan lidt skarpt sat op, for sådan er det nok ikke i virkeligheden. Men at man kan finde hele sider, hvor det bare ord for ord er det samme, det er lidt ærgerligt. For det skaber ikke tillid fra borgerne til, at processen er ordentlig.
1: Ej, det gør det ikke. Og jeg er da ikke i tvivl om, at Unison gerne vil have en god dialog, både med Farve og Skåre Kommune, og men også borgerne i almindelighed, uanset hvor borgerne bor hen, uanset om man vil kunne se det, om man bor midt i det, eller man kan bo langt væk, og slet ikke have noget med det at gøre til daglig. Og have en dialog, der er behagelig fra A til Å. Altså, så kommer jeg ligesom længst i sagen, ikke? Og det er i hvert fald den opfattelse, jeg har haft til nu, at den har de ikke haft held med.
0: Det er heller ikke min opfattelse, at de er lykkedes med det. Og sådan jo endte over på os. I sidste periode var det jo Niels, den tidligere borgmester, der ikke glædeligt, eller hvad man nu skal sige, men han trofast, så stillede han sig frem og forsvarer ligesom det flertal, havde stemt for, og det er jo helt fair. Men var det hans opgave? Altså, jeg er godt med på, at han var planudvalgsformand, så det ligger i hans resort, men aftalen var jo det Unison, der skulle lave plangrundlaget. Nu er det så Thomas, der er planudvalgsformand, og jeg kan forstå, at du skal have besøg af Niels Christian fra Konservativ, også hernede, om solcelleranlæg også. Nu er det ligesom ham, der ligesom er blevet ansigtet på, ikke fordelen, men han tager ligesom tæskene. Det synes jeg måske heller ikke helt er fair, at det kun er ham. Han siger jo egentlig bare, hvad han mener, men han gør det så på vegne af andre, hvor jeg kunne godt tænke mig, at der var nogle flere, der ville stille sig frem og sige, hvorfor de er for det. Og det ikke kun er NC, men respekt for, at han gør det, fordi det er ikke nødvendigvis populært. Men det var jo aldrig den opgave, der blev givet. Opgaven var, at Unison skulle skabe... Det kan godt være, at de ikke kunne have skabt lokal opbakning, så alle bare var 100% glade. Men man kunne have skabt noget, hvor folk ikke nødvendigvis var i tvivl om, man har forsøgt. Og det er nok der, at den hopper af for mig. Havde man forsøgt ordentligt, og havde vist en velvillighed ordentligt til det, så kunne have man i hvert fald haft en bedre sag, synes jeg. Og i hvert fald ikke, at man bare kaster den over på byrådet ved at gå i flyverskjul. Det synes jeg, det synes jeg direkte ikke er i orden af Unison.
1: Hvordan er samarbejdet mellem Unison og Farve Skåre Kommune den dag i dag?
0: Og nu sidder jeg jo ikke nogen i det tekniske udvalg, så jeg skal jo...
1: Eller din oplevelse af det?
0: Altså, jeg kunne hurtigt sidde og sige, at der er Unison bestemmer for meget og lignende, men jeg tror, forvaltningen og administrationen, de arbejder ud fra det politiske ønske, der er, og lojalt. Og det politiske ønske er, at vi skal nå at være selvforsynende inden for energi i 2030. Og når det er målsætning, så er det her projekt rigtig vigtigt. Og det er de selvfølgelig lojale over for i administration og forvaltning. Og det skal de være. Men jeg tror, at noget af det, man jo kunne have sagt til Unison, det var, at I bliver nødt til at gøre noget her. I bliver nødt til at acceptere et mindre anlæg, fordi ellers så får vi ikke borgerne med os. Og så kunne de sikkert have sagt, og nu forestiller jeg mig en dialog, der kunne være, for jeg har jo ikke været der selv, og så vil de sige, at så kan det ikke, er det ikke rentabelt. Og det kan være, at de siger det, fordi det ikke er rentabelt, eller fordi så er der mindre overskud. Og så kommer vi jo sammen fint, så sender vi det i, sender vi det i byrådet, som I gerne vil, men så er det bare ikke sikkert, at det bliver stemt igennem. Og det er der, den lander ved byrådet, hvor man kan sige, har Unison så løst den opgave, de skulle? Fordi jeg er, det er egentlig dem, jeg er mest skuffet over, at de ikke har formået på nogen som helst måde at skabe en lokal opbakning. Men når de ikke har det, så kan jeg jo tillade mig også være lidt skuffet over, at den aftale, der blev lavet, uskrevet, men i hvert fald min fornemmelse, at det var Unisons opgave at skabe lokal opbakning, at vi så ikke siger, at det lykkedes de ikke med, så kan vi jo ikke behandle videre på projektet som byrådet. Det kan jeg så være lidt skuffet over min kollega med. At det opvejer højere, at vi har en helt berettiget nogle klimamål, og jeg bliver skudt i skoene, at men så når vi ikke vores klimamål. Jamen, der var altså 13 andre projekter, ud over dem, vi prioriterede at arbejde med. 15 andre, tror jeg, der faktisk det var. 15 andre projekter, end dem, vi prioriterede at arbejde med i første omgang, som vi bare kunne tage op fra kassen og begynde at arbejde med andre steder i kommunen. Så det med at sige, at vi ikke kan nå klimamålsætningen, hvis det her det ikke kommer, det kunne vi sagtens. Det havde bare krævet lidt flere anlæg rundt omkring, men en væsentlig mindre skala.
1: Du nævnte før, Simon, at Unison, de havde om det, at de nævnte, at de har, at de har andre anlæg kørende, som det skal, men mindre end 150 hektar. Var det rigtigt forstået?
0: Ja, sådan som jeg kan huske det. Det kan også være, det er 160-175, men der er ikke noget højere end 175 i hvert fald. Det er lige om tallet, det er 150 eller 175, det er lige i tvivl om. Men det er det højeste ellers, de har fået godkendt. Det er så også det eneste, de har fået godkendt af byrådet. Og det er i Tønder i øvrigt, hvor at jeg har kunne researche mig frem til, at nogle af de samme problematikker, som man brokker sig lidt over her med lokal opbakning og den der borgerinddragelse, den har været, den blev kritiseret dernede også af Unison. Men det er faktisk det eneste projekt, de har fået lokalplans godkendt i DD i Tønder. Så har de nogle andre også andre steder, men der er ikke nogen, der er større end det i Tønder. Og det her, det ved Hasten, det er klart det største areal, de prøver at få lokalplans godkendt.
1: Mm-hmm. Ja, vel. Jeg tror lige, vi tager lidt Kim Larsen. Skal vi ikke tage godt det? Du lytter til Radio Favrskov og lokalproduktionen frem mod kl. 18 i studiet Frank Vester. Og gæst i dag, det er Simon Bos Olsen fra Liberal Alliance i Favrskov Kommune.

0: Husk, du kan også høre Radio Favrskov på internettet på www.radiofavrskov.dk.
1: Det er lige præcis det, du kan. Så godt nok kan du høre os i Hadsten og i Randers og i Aarhus, og måske også i Hæng og Erslev, hvad ved jeg, men du kan også høre os i Spanien eller i Thailand, om du vil det. Så Radio Favrskov er i fuld sving, og det vi kører lige nu, det er lokalproduktionen, hvor undertegnet bag teknikken, Frank Vester, og i gæst i dag, det er Simon Bus Olsen fra Liberal Alliance i Favrskov Kommune. Hvis du lige er kommet på pinden, og det vi taler meget om lige nu, det er det meget omtalte store solcelleanlæg, som er påtænkt placeret imellem mellem Hadsten, Galten, Erslev og Hadbjerg. Så der er selvfølgelig både for og imod det her anlæg her. Og en ting ligger fast. Den grønne omstilling kommer vi ikke udenom. Det gør vi ikke. Den skal vi alle deltage i, men med måde. Og det der med måde og sammen, det ligger lidt i glemmebogen nogle steder, føler jeg, i hvert fald mange af os. Så, og derfor er det rart nok lige at få nogle folk ind, så ligesom at høre deres holdninger og synspunkter både for og imod. Så indtil videre så har vi haft Per Heslund Larsen fra Galten, Lone Glarbo fra Favrskov Byrådet, og sidst her i sidste uge, der var det så Mette Perk Christensen fra Erslev, som også var ind og give sit besøg med. Og så altså i dag Simon Bus Olsen fra LA i Favrskov Byrådet. Og på næste mandag, der får jeg besøg her i studiet af Niels Christian Sjeldschau Mark, også fra Favrskov Byrådet fra De Konservative. Simon Bus Olsen, nu får du simpelthen, du skal nyde det nu. Du får fuld skrue på taletid nu her, fordi vi har cirka 10 minutter tilbage. Så hvad ud over det her kære solcelleanlæg her, hvad rører sig ellers i og omkring Hadsten-området?
2: Der sker jo en del, og så er der alligevel også nogle bekymringspunkter jo. Men lad mig starte med det, der sådan lige umiddelbart kommer ned top of mind. Det er jo, at vi har et projekt nede i Lilleåparken med en masse regnvandsbassiner og sikring af Midtbyen, sidste etape af klimasikringen af Hadsten, hvor vi startede i Koldovænge, så nede igennem Midtbyen ved Sløjfen og Kvickly, og den sidste del af det er jo så Lilleåparken, hvor at der har været faktisk, når vi nu lige kobler det sammen med et solcelleanlæg, var jeg selv med til et borgermøde i sin tid, hvor at man brainstormede idéer, hvor at man, der kom over 100 borgere, og man lavede workshops, hvad kunne man tænke sig, hvis man skulle lave det her projekt? Og det var en bunden opgave, vi skulle have lavet noget derovre, og noget omhandlede blandt andet regnvandsbassiner. Men hvad kunne man gøre for at stadig at gøre det bynært, og gøre det fedt at være der? Og lignende. Det var faktisk en god borgerinddragende proces, hvor mange af tingene borgerne kom med, faktisk at tage med ind. Men det skal jo i gang. Der er nogle udfordringer, som jeg tror, man undervejs har løst sammen med Lions Club i forhold til Lillemarked, virker det til. Så er der noget i forhold til DCH, hundeforeningen derovre, som får taget rigtig meget af sig areal, og det tror jeg ikke helt, der har fundet en løsning på endnu, i hvert fald ikke, hvad jeg har fået at vide. Men det er en del af det. Så er der jo på seneste byrådsmøde, så fik vi vores første borgerforslag igennem til politisk behandling. Sidste år var jeg sammen med resten af den borgerlige lejr i byrådet stillet forslag om at indføre borgerforslag. Og det blev så også vedtaget. Og første borgerforslag, der har fået nok stillere, blev behandlet på sidste byrådsmøde, som var en badesø. Et ønske om en badesø i Hadsten, hvor faktisk noget af finansieringen i det forslag fra borgeren faktisk kom fra projektet med solceller, hvilket i hvert fald jeg ikke opponerede mod, men sagde, at det er lidt farligt, og forhåndskontere nogle penge. Men badesøen er jo en god idé, så nu skal der undersøges, hvordan det kan spinde ud. Om det kan være en mulighed, hvad er de økonomiske konsekvenser, hvilke tekniske foranstaltninger er der. Jeg skal ikke kloge mig på, hvordan en badesø, hvordan man teknisk driver sådan en, og hvad skal man sikre for vandkvalitet og lignende. Så det har vi bedt forvandlingen om at komme med et bud på, hvad vi skal være opmærksom på, og hvad sådan noget vil koste. Og gerne med eksempler. I Randers har de jo fået afsat penge til det, til en badesø, hvor det vil koste 63 millioner, hvor 49 af dem kom fra Mærskfonden, tror jeg det er. Så det er jo ikke umuligt, men det er en lang proces, og det er ikke noget, der lige sker næste år. Men det er jo nogle spændende ting. Så er der jo mange andre sådan lidt mere små ting her i byen, i hvert fald i forhold til andre. Over på Iågade er der jo godkendt lokalplanen, eller også sådan i høring. Men det er i hvert fald pipeline, et lejlighedsbyggeri derovre. Der er nogle forskellige tanker om yderligere udstykninger af boliger. Vi blev overhalet kraftigt derhen op, og helt færd for det, det ligger jo tættere på Aarhus, så det er jo oftest der, det starter. Men, og det er så et af bekymringspunkterne, det er jo, at vi skal sørge for, at der kommer mere. Vi ikke falder bagud i Hadsten og omegn med udviklingen, og derfor skal der også være boliger og udstyk. Det er bare meget kort fortalt nogle ting, så kan nogen af borgere, i hvert fald der har frekventeret Søndergade, kan jeg jo sige, den pizzakrydset, eller hvad man kan, pizzarundkørsel, eller hvad man kalder det, det bliver lavet om snart, så det er der mange, der har bedt om. Det er en meget lille sag, men noget, der faktisk man møder i dagligdagen. Så der sker jo lidt af hvert i Hadsten og omegn, synes jeg. Så det er jo positivt, og det skulle vi jo gerne blive ved med, så... Så jeg ved ikke om et 250 hektar stort solcelleanlæg, det er det, vi skal være kendt for i fremtiden, men jeg synes, der er mange andre gode ting. Nu har vi lige haft en børnekulturfestival lige over på den anden side af gaden i Sløjften. Jeg har ikke hørt besøgstallene endnu, men jeg ved, at sidste år var der 2500. Det er meget. Samme dag blev der holdt Roséfestival for 2500 gæster ude i Farverskoven, lige uden for Hadsten. Vi har et cykelløb, vi har en aktiv handelsstandsforening, vi har en aktivt foreningsliv, der laver rigtig mange events og arrangementer, hvor man også bruger byrummet. Og jeg vil jo håbe, at det er det, man bliver kendt for i fremtiden, og ikke nødvendigvis Jyllands største solcelleanlæg. Og det ved jeg godt, jeg får hug af nogen for at sige det, at det er ikke det, vi skal være kendt for, men det er jo det, det bliver. Og det har jeg også hørt fra nogen med et større kendskab end mig i ejendomsbranchen, at det vil have indvirkning på hele byen, hvis man får så stort et anlæg. Så kan det godt være, at der ikke er 10 fremvisninger til et hus mere, men kun 4. Husene skal nok blive solgt, men det er ikke sikkert, at der er den samme attraktivitet ved det. Så lad os blive kendt for noget andet end Jyllands største solcelleanlæg. Og så kan det godt være, der skal være solceller, men lad os fyre noget skov op omkring og skabe et fedt naturområde, som man har gjort nede i VIF ved Kolding, hvor man faktisk har et ret stort solcelleanlæg, hvor man har fået et fedt område omkring og haft en fed dialog med borgerne omkring det.
1: Den der omtalte badesø, hvor var det påtænkt, at den skulle placeres ind?
2: Ude ved, hvis man kører fra genbrugspladsen og lige fortsætter ud af den vej ud mod Farverskoven, ud mod Urinbutik, så kører man lige ned ad en lille bakke, efter man er kommet forbi det gamle Ryge Andersen, og så langs jernbanen der. Var tanken, at det der, den er foreslået i borgerforslaget. Meget bekendt er det ikke helt muligt, fordi det ligger ind under noget andet, og det er også fint. Det vigtigste var sådan set at få snakken i gang, tror jeg, også fra forslagsstilleren, at få en snak i gang, og så synes han, at bare det at sætte et forslag, jeg vil gerne have en badesø i Hadsten, uden finansiering, uden steder, det var muligt, det synes han var useriøst, så han kom med nogle forslag, at det så måske ikke er der. Det er jo, hvad det er, men derfor kan man jo godt... Nu har vi bedt forvaltningen om at kigge på andre muligheder i Hadsten og omegn, der måske var mere oplagte, eller det kan være, det er den konkrete placering. Ligeså vel som, at finansieringen også kan være anderledes. Men det var derude, det var tænkt. Jeg synes, ideen er god. Den er dyr. Og måske skulle man have tænkt det ind sammen med vores regnvandsbassiner nede i Lillåparken, fordi det er jo på grund af rensningsanlægget blandt andet, der ligger dernede, og skulle man ikke have lagt det i forbindelse med det? Altså, når vand har været igennem rensningsanlægget, så får du nok ikke renere vand end lige der. Så der kunne man jo godt have gelejtet ned over i en badesø, men det er jo så for sent nu. Men nu må vi se, om der ikke er andre steder, der kan være oplagt det.
1: For lige at vende tilbage, fordi der kunne godt være nogle lytter, der var hoppet på pinden her lige til slutspurten her, omkring det her anlæg her, solcelleanlæg her. Mener du, at miljørapporten giver et tilstrækkeligt grundlag for at træffe en beslutning?
2: Undskyld, den skal jeg lige have igen. Miljørapporten, om den er tilstrækkeligt?
1: Ja, om det er et tilstrækkeligt grundlag for at træffe en beslutning.
2: Altså, jeg har svært ved det i hvert fald. På det grundlag, der er nu, har jeg svært ved at stemme for i forhold til miljørapporten på så stort et anlæg, hvor at, jeg synes, at der er lidt for mange... ubekendte faktorer endnu. Det, jeg ved ikke, om den ikke kan godkendes på baggrund af den. Men jeg har svært ved det i hvert fald, at skulle godkende det, når jeg synes, miljørapporten er mangelfuld og lidt for meget copy-paste fra andre steder. Og jeg tror, der var en, der sagde over på borgermødet, at der står noget med nogle tusser eller flagermus eller et eller andet, står der 10 gange, men borgerne er nævnt 3 gange. Det synes jeg også er lidt vildt i en miljøvurdering, at der er så bynær, at man faktisk ikke har større afsnit omkring, hvad påvirkning det har af borgerne, det her. Så på den måde vil jeg også have svært ved det.
1: Er det også den stemning, du oplever til byrådsmøderne, når I omtaler det punkt her? Er det den stemning, du ligesom du oplever sådan generelt set overordnet fra din byrådskollegaer, at det har den holdning?
2: Jeg skal ikke. Jeg vil tænke, at dem der sidder i de tekniske udvalg har spørget ind til mange ting hvor man kan få svarene på nogle af de bekymringer, det har. Det vil jeg gå ud fra, at de gør, og også får gode saglige svar. Jeg sidder ikke i de udvalg, så det er lidt svært for mig altid lige at få den information. Det bliver meget, når vi diskuterer det i byrådet, så bliver det meget dem og os. Det er meget, og lige så vel som at man kan føle, at Unison og ud til borgerne, der er skabt en kløft imellem der, så er der også blevet skabt en kløft mellem for og imod det her. Jeg tror også, at det er endt der, i hvert fald byrådsmæssigt, at det er lidt ligegyldigt, hvad jeg siger nu. Der har man ligesom bestemt sig. Det er min fornemmelse, jeg kan håbe, jeg tager fejl. Og håbe, at dem, der er for, også holder ord og siger, at de vil rigtig gerne høre borgerne nu. Og så skal der også ske tilpasninger, alternativt det ikke skal være der. Det er det, jeg hører dem sige. Også nogle af mine kollegaer offentligt også siger, at vi skal have lyttet til borgerne nu. Og så må man jo se, om det, de føler, det er nok. Men jeg vil være overrasket, hvis det helt forsvinder i hvert fald.
1: Hvad fortæller borgernes reaktioner dig om den måde, kommunen har håndteret processen på?
2: Jeg tror, at kommunen har jo håndteret det ud fra det, jeg har sagt et par gange nu. Det var jo Unison, der skulle sørge for den lokale opbakning. Det var ligesom det, der var præmissen. Det var det, der var lagt op til hele den ansøgningsrunde. Det var, at det var projektudvikleren rundt omkring, der selv skulle skabe den. Og det er de ikke lykkedes med her. Så om det er kommunens skyld. Altså, jeg vil sige, når at Unison ikke opdaterer deres tidsplaner i en lang periode, så borgerne begynder at ringe til mig for at spørge, hvad der sker, så synes jeg, at hvis Unison ikke gør det, så har vi også en pligt som kommunen til at opdatere tidsplanerne, for eksempel, så folk kan offentligt tilgængeligt. Selvom at vi egentlig har sagt til Unison, det er dem, der skal stå for det. Så jeg synes ikke nødvendigvis, det er kommunen eller forvaltningen, jeg sådan vil skyde så meget på. Lige i forhold i det store billede, der er det mere Unison, der bare ikke har været deres opgave voksen, synes jeg. Det er nok mere dem, jeg vil anfægte.
1: Hvis projektet nu, jeg nævner lige de spørgsmål her, fordi hvis du lige kommer nogle lytter på her lige på faldrebet.
2: Ja.
1: Hvis projektet skulle ændres, hvilke konkrete ændringer skulle det så stå til, før du kunne støtte det?
2: Jamen det sagde jeg jo faktisk allerede i forbindelse med forhøringen, at det forslag, som man, jeg tror, der opstod i Galten, men jeg kunne fornemme, at der var mange andre steder, der også var blevet bakket op omkring fra Nordlige Hadsten, og nok også fra noget af Hadbjerg, men nok primært de to førstnævnte. Det her med at fjerne 80-100 hektar erstat med skov og natur i en væsentlig omfang i stedet for. Hvis man gjorde det, så vil jeg nok have svært ved at stemme imod nu. Fordi det sagde jeg dengang, at hvis man gjorde det, så er jeg klar. Fordi selvfølgelig også, at man det er noget, hvor borgerne selv har foreslået. Så kan jeg i hvert fald sagtens være med.
1: Og slutte nu her, som sagt, hvis der lige nogen kom på lige nu her. Hvis vi ser et år ud i fremtiden, hvad vil så efter din mening være det bedst mulige resultat for både lokalområdet, borgerne og den grønne omstilling?
2: Og så er det nok det, at man fjerner 80-100 hektar af solcellerne og erstatter med skov og natur i væsentlig omfang i stedet for. Jeg tror ikke, det er realistisk, at projektet ikke bliver stemt igennem i en eller anden form, så er det hvad størrelse det bliver. Men i det forslag, der var fra dengang, som kom fra borgerne, der ville man jo også ind i, at man både fik skoven, natur, som jo også er godt, vi har en masse om i forhold til grøn træpart og lignende, og skov optager meget CO2 og lignende i klimahenseender, men vi vil også få et relativt stort solcelleranlæg alligevel på de her 150-140 hektar, som er ret stort, som man vil kombinere alle tre ting, plus vi vil beskytte vores grundvand, der ligger lige nedenunder. Så det vil være best case for mig at se, for alle dele. Alle perspektiver er det.
1: Ja, nu kan vi ikke gå ind og sige, at folk de kan sende høringssvar ind, fordi høringssvarsfristen, den har ved at være lige...
2: Ja, det er ikke om 4 timer, det udløber.
1: Jo. Så hvis man sidder derude og gerne vil sende et høringssvar på baggrund af solcellerne her, så er det ved at være aller sidste skud i bøssen, du skal bruge. Og selvom du derude sidder, at min nabo har lige sendt ind med de høringssvar, jeg selv havde holdninger til, jamen, send ind. Jo flere høringssvar, jo bedre. Så har kommunen noget at forholde sig til, og kan læse igennem og tage en fornuftig beslutning derudfra.
2: I øvrigt også dem, der kunne risikere at være for. Altså, det må man jo også godt sende høringssvar ind omkring.
1: Alle høringssvar er velkomne. Så, jamen, Simon Bruus Olsen fra Liberal Alliance i Favreskov Kommune, skråstræk byrådet. Tak for din tid, og tak fordi du kom i dag.
2: Jamen, tak fordi jeg måtte komme.
1: Selvfølgelig. Det var lokalproduktionen på Radio Favreskov denne mandag. Vi er tilbage igen næste mandag, hvor jeg har Niels Christian Selshoff Mark i studiet fra Konservativ i Favreskov Byrådet. Tak for i dag.
0: Lokalradioen siger tak for i dag og på genhør i morgen.
3: Lokalradioforeningen Favreskov præsenterer nyt fra din lokalpolitiske verden.
4: God aften og velkommen til byrådsmødet her, dagen før dagen. Som man siger, der var rigtig mange, der glædte sig mere til Sankt Hans end til juleaften. Vi har... et spørgsmål til spørgetid. En borger har stillet, jeg kan ikke bare sige et spørgsmål, jeg tror, det er flere, men værsgo.
5: Ja, tak for det, Lars. Spørgsmålet handler sådan set om kulturelt samvirke og deres agerende igennem rigtig mange år. Og jeg har siddet der og overrasket, jeg faktisk blev meget overrasket. Det er forvaltningen også, kan jeg forstå. De siger, det er en alvorlig sag. Mine spørgsmål, som jeg har sendt, det er blandt omgåelse af vedtægter. Kan byrådet redegøre for, hvordan beslutninger vedrørende kulturelt samvirke er truffet i overensstemmelse med de gældende vedtægter? Har byrådet kendskab til tilfælde, hvor vedtægterne for kulturelt samvirke ikke er blevet fulgt, og især for alt på hvilket grundlag? Hvem har haft ansvaret for at sikre overholdelse af vedtægterne, og hvilke kontrolmekanismer er anvendt? Er der foretaget juridisk vurdering af eventuelle afvigelser fra vedtægteren, og vil denne blive offentliggjort? Så er der mangel overholdelse af forvaltningsloven. Hvordan sikrer Favreskov Kommune, at forvaltningslovens krav om saglighed, partsføring og begrundelse overholdes i sager vedrørende kulturelt samvirke? Kan byrådet dokumentere, at berørte parter er blevet korrekt partsført i relevante afgørelser? Er der registreret klager eller henvendelse om mulig tilsidesættelse af forvaltningsloven i denne sammenhæng? Hvilke tiltag vil byrådet iværksætte, hvis der konstateres fejl i sagsbehandlingen? Så er der inhabilitet og habilitetsreglerne. Hvordan har byrådet vurderet habiliteten hos involverede politikere og embedsmænd i sager vedrørende kulturelt samvirke? Er der foretaget konkrete habilitetsvurderinger i forbindelse med beslutningerne? Og findes der dokumentation herfor? Har nogen deltagere i beslutningsprocessen haft personlige eller økonomiske interesser, der kunne rejse tvivl om deres inhabilitet? Hvordan vil byrådet sikre gennemsigtighed omkring habilitet i fremtidige beslutninger? Og så er der en meget vigtig ting, når man har demokrati. Gennemsigtighed og ansvar. Vil byrådet iværksætte en uafhængig undersøgelse af forløbet? Hvordan vil byrådet sikre, at lignende situationer ikke opstår fremover? Kan byrådet forpligte sig til at offentliggøre relevante dokumenter og beslutningsgrundlag i sagen?
4: Ja, tak for spørgsmålet. Jeg kan indledningsvis oplyse, at jeg er blevet informeret om, at du som tidligere medlem af Kulturel Samvirkes bestyrelse over en længere periode har rejst en række kritikpunkter, både over for bestyrelsen der og så over for forvaltningen i børn og kultur. Og jeg forstår også, at flere af de kritikpunkter, det er også en del af de spørgsmål, som du har rejst her i dag. Henset til både detaljeringsgraden i dine spørgsmål, og især flere af dem vedrører kulturelt samvirkes daglig drift og interne praksis, så har jeg ikke mulighed for at besvare alle dine spørgsmål direkte enkeltvis, men Jeg vil prøve at henlede opmærksom på, at kulturelt samvirke er en sammenslutning af foreninger, institutioner og lignende, der udøver kulturel virksomhed her i Favrskov Kommune, og som tiltræder samvirkets vedtægter. Det fremgår af kulturelt samvirkets vedtægter, at dens øverste myndighed er repræsentantskabet, og hovedopgaverne de er som følger at informere om kulturelle aktiviteter og arrangementer i Favrskov Kommune, at koordinere og stimulere til kulturelle aktiviteter og arrangementer i kommunen og virke for gennemførelsen af kulturelle aktiviteter og arrangementer, som den enkelte forening og institution, gruppe eller enkeltpersoner ikke selv har mulighed for at gennemføre, og fordele tilskudspuljen afsat af kultur- og fritidsudvalget efter ansøgning. Og i forlængelse af det, så kan jeg sige, at Kulturelt Samvirkesbestyrelse arbejder på at få skabt overblik over den aktuelle medlemskreds og få formalie på plads i forhold til tilmelding af mulige nye medlemmer. Samvirket har desværre ikke ført de lister over medlemmer de seneste år, hvorfor medlemskredsen reelt vurderes til at være de aktører, som de seneste år er mødt op til de årlige repræsentantskabsmøder og som har været valgt til bestyrelsen. Bestyrelsen for Kulturelt Samvirke de aktuelt arbejder på at få opdateret deres vedtægter, deres forretningsorden og deres tilskudskriterier, så de også forholder sig til habilitetsspørgsmål i forbindelse med tildelingen af puljemidler til ansøgninger, og forvaltningen er i tæt kontakt med bestyrelsen og bistår dem med det arbejde. Bestyrelsen for Kulturelt Samvirke i løbet af efteråret her, de vil orientere kultur- og fritidsudvalget om det arbejde, der pågår. Og bestyrelsen for Kulturelt Samvirke, de skal frem mod næste års repræsentantskabsmøde arbejde på overstående elementer er på plads, så at de kan fremlægges på næste års repræsentantskabsmøde. Jeg vurderer på baggrund af de initiativer, at Kulturelt Samvirkes bestyrelse har igangsat og de nødvendige tiltag for at få der styr på deres praksis, så har jeg, og det håber jeg også hele byrådet har, tillid til, at kultur- og fritidsudvalget og børn- og kulturforvaltning, de så følger op på det. Det er sådan lige overordnet, hvad jeg kunne svare på dine spørgsmål. Du får selvfølgelig svar der tilsendt, og det bliver også sendt til lokalpressen, og så bliver det også offentliggjort på vores hjemmeside. Du har mulighed for at komme med supplerende eller tillægsspørgsmål, hvis det er ønsket.
5: Og mit tillægsspørgsmål, det er, at jeg håber, man vil arbejde for byrådet at få indkaldt og orienteret et repræsentantskab, og det burde stå øverst på ønskesedlen. Det kan ikke være rimeligt, at man ikke fra kommunens side sørger for, at vedtægterne bliver brudt. Der sidder en bestyrelse nu, som egentlig flere af dem ikke burde sidde i forhold til vedtægterne. Da der ikke er en medlemsliste, så kan den øverste myndighed, som du lige har læst op, og der også står på nettet, at en fjerdedel af medlemskredsen, som ikke er personer eller institutioner, men der står i vedtægterne, at det er selvfølgelig foreningerne. Det vil sige, at da vi ikke ved, hvem der er foreningerne, så det, som der er nødvendigt for at orientere flere end bare bestyrelsen, hvoraf flere formentlig sidder illegalt. Så er man altså nødt til nu hurtigst muligt at få lavet en medlemsliste, og det kan jeg godt hjælpe med. Det behøver ikke at tage den tid. Det burde være gjort for længst efter min mening. Men nu, hvis vi fortsætter uden at vi hurtigst muligt får en medlemsliste lavet, en medlemsliste, jeg har efterlyst i et halvt år, og hver gang er blevet nægtet med hensyn til, at der gælder nogle regler. Disse regler, det er det her, I vil godt give TBR-reglerne. Disse regler har man brugt til at nægte i cirka et halvt år, at man fik tilladelse til det. Det viser sig via en jurist, at de regler, det er misbrug. Vi er altså nødt til, synes jeg, hvis vi skal have ordentlighed i det her, så er vi altså nødt til at få den medlemsliste lavet og ikke nøle et halvt år mere. Og så ved vi, at en fjerdedel, dem kan vi, der er medlemmer af det, jeg repræsenterer selvfølgelig også en af dem, og det, jeg er registreret et sted, så kunne jeg faktisk, hvis ikke byrådet vil sige, at den her bestyrelse bør træde tilbage, og så bør vi få lavet et uordentlighed omkring at få ryddet op i det her. Det er en uordentlighed, jeg aldrig har oplevet nogen steder. Og selv forvaltningen er klar over, det er alvorligt. Så derfor så vil jeg gerne spørge, vil byrådet sørge for, at den medlemsliste bliver lavet hurtigst muligt, så at vi kan bruge den vedtægt, der er en af de demokratiet i det her, nemlig at hvis en fjerdedel beder om at få lavet ekstraordinært møde i repræsentantskabet. Repræsentantskabet er holdt fuldstændig uden for det her. Jamen det kan da ikke være rigtigt, synes jeg. Så derfor er mit spørgsmål, er det sådan, at for at få rettet op på det, så vil byrådet sige, det her, det er jo gået alt for langt ud. Vi kan ikke vente et halvt år, at dem, der egentlig har siddet og lavet noget her. Jeg er ved at lave en fortælling om kulturelt samvirke med nogle af de ældre, der har været der. Det, jeg har oplevet, det er, at kommunen har stort set ikke journaliseret ret meget af repræsentantskabsmøderne. De har ikke journaliseret ret meget af bestyrelsesmøderne. Og jeg har måttet presse kommunen, eller måske sekretæren der, til at få det lagt ud. Jamen, altså, de her forhold er så urimelige, og nu synes man, dem, der har blokeret for det her, at det er dem, man satser på. Okay, lad bare reven vokse gæst. Men ved du hvad, lad os nu få lavet et indkald til et repræsentantskabsmøde efter vedtægterne. Få lavet den liste og ikke udsætte det. Vil byrådet hjælpe til med det?
4: Ja, det kan jeg af god grund ikke lige forholde mig til. Og jeg tager selvfølgelig dine ting til efterretning her. Men bestyrelsen for kulturelt, de skal jo frem mod næste repræsentantskabsmøde arbejde på, at de elementer der, de skal på plads, og de skal fremlægges ved næste års repræsentantskabsmøde. Ja. Du har fået stillet dine spørgsmål og dit tillægsspørgsmål, og du får svaret på begge dele, Torkel formand, og så tager vi dine ting til efterretning.
6: Hvordan tilgår
4: du? Det kan jeg ikke svare dig på. Vi går videre med dagsordenen, og jeg skal høre, om I kan godkende dagsordenen. Det kan I, så går vi til den første sag, det er et borgerforslag om en badesø i Hadsten. Byrådet skal i den her sag drøfte et borgerforslag om en etablering af en badesø i Hadsten. Det er et forslag, der er fremsat den 26. maj af Jonas Søby Pedersen via Favrskov Kommunes borgerforslagsportal. Og den har den 8. juni opnået støtte fra mere end 900 personer. Og derfor så behandler vi den i dag. Det er nu 25 år siden, at friluftsbadet i Hadsten er lukket, og der har ikke været mulighed for at bade i byen. En svømmehal har ofte været på tale, men da kommunen allerede har to svømmehaller med tilhørende driftsudgifter, så foreslår forslagsstilleren et alternativ. Og det er en offentligt tilgængelig badesø i Hadsten. En badesø vil være et tilbud, som det er nødvendigt at rejse langt efter. Samtidig kan det blive et attraktivt samlingspunkt for både børn og unge og ældre, og de kan mødes, bade, gå i sauna, løbentur og så videre. Det er umiddelbart ikke nemt at finde et stort fladt areal i Hadsten. Staten har i 25 erhvervet en række arealer, og det kunne være mulige egne steder. Arealet, som kan rumme en sø på ca. 6-7 hektar med tilhørende faciliteter, er en mulighed der, og en sådan en kunstig anlagt badesø er en tydelig anlægsinvestering, og det kan vi som kommune ikke bare lige gøre og bære alene. I har jo lige fået en gennemgang af økonomien her i dag, så vi kan slet ikke deltage i så et projekt, der er umiddelbart økonomisk. Der er foreslået nogle finansieringsmodeller, og der er nogle ting, som vi umiddelbart ikke kan tage stilling til. Men forslaget til beslutning, det er jo, at Favrskov tager en principbeslutning om, at man ønsker en badesø i Hadsten. Favrskov Kommune igangsætter en undersøgelse, der kan se, om naturlige søer kan omdannes til offentlige badesøer, eller om der er et egnet areal til anlæg af en kunstig sø. Og Favrskov Kommune indlægger en dialog med styrelsen om grøn arealomlægning og vandmiljø og muligheden for at etablere en badesø på det statsejede areal. Jeg kan se, at der er mange, der er talelystende her. Så vi kan starte. Jeg har ellers et forslag til protokollering. Den kan jeg lige tage, når I har været rundt. Det er først Simon Bus.
7: Tak for ordet. Først og fremmest vil jeg gerne kvittere Jonas for et godt forslag og for det store engagement bag borgerforslaget. Over 900 borgere har skrevet under, og det viser, at der er et reelt ønske om at diskutere nye muligheder for hastigheden. Det glæder mig også personligt, at borgerforslagsordningen bliver brugt. Det blev indført for at give borgerne en direkte vej ind i den politiske debat, og det er positivt at se, at ordningen fungerer efter hensigten. Også selvom jeg kunne ønske mig, at der skulle en lille smule færre underskrifter til at få et forslag til politisk debat. Når det så er sagt, så synes jeg også, det er vigtigt at adskille ideen fra projektet her. Jeg kan godt se perspektiven i en badesø. Mange borgere savner et offentligt badetilbud i Hadsten. Jeg havde selv fornøjelsen af at frekventere det tidligere friluftsbad i Hadsten, da jeg var barn. Og en badesø i Hadsten nu kunne potentielt blive et attraktivt samlingspunkt for både børn, unge og voksne. Både i Hadsten, men også alt fra alle mulige andre steder. Men i dag, der ved jeg simpelthen ganske enkelt for lidt. Jeg kender ikke de tekniske forudsætninger, jeg kender ikke de miljømæssige forhold, jeg kender ikke de myndighedsmæssige krav, jeg kender ikke de fremtidige driftsudgifter, og reelle finansieringsmuligheder kan man godt undersøge og lignende. Derfor synes jeg ikke umiddelbart, at jeg i hvert fald kan stille stilling til, om den skal være der eller ej i dag. Men til gengæld vil jeg gerne være med til, at vi får undersøgt nogle muligheder omkring det. Det er efter min opfattelse, behov for en grundig forvandlingsmæssig vurdering af både den foreslåede placering, eventuelt andre løsninger, så byrådet på et senere tidspunkt eventuelt kunne træffe en beslutning på et lidt mere oplyst grundlag. Og så vil jeg også gerne knytte en bemærkning til finansieringen. I borgerforslaget peges det på grøn pulje som væsentlig finansieringskilde. Og her vil jeg nok være lidt varsom. For det første så er det VE-projekt, som jeg går ud fra, skal agere den finansiering, Jonas har anvist. Det skal udløse grønt puljemidler. Det er ikke en sag, der er færdigbehandlet politisk endnu. For det andet så ved vi ikke, hvornår sådan midler bliver tilgængelige. Energinet har allerede gjort opmærksom på, at udfordringer omkring nettilslutningen flere steder. Og det kan betyde lange tidshorisonter. Og for det tredje så har vi altså også vedtaget nogle principper for grønt puljemidler, og hvordan de skal bringes i spil. Og efter min opfattelse bør vi selvfølgelig holde fast i de i hvert fald først skal uddeles efter en åben og gennemsigtig proces, hvor borgerne og foreninger og lokalsamfund får mulighed for at komme med alle mulige idéer og prioriteter. Og derfor har jeg lidt svært ved at forhåndsreservere og forhåndskontere midler til et konkret projekt, før vi overhovedet har haft en dialog, men også haft fået teknisk udfoldet hele ideen her. Så jeg synes, det er en spændende idé, og jeg synes også, den fortjener en seriøs behandling, når der er 900 borgere, der har bakket om. Men det var umiddelbart mine ord herfra.
6: Så er det Leila Jermin Graf. Værsgo.
8: Jamen tak for ordet. Jeg vil også gerne kvittere, for jeg synes, det er fedt, at borgerforslag har sin effekt. Det er dejligt, at vi bliver præsenteret noget direkte fra folket, så det ikke kun kommer igennem os. Det synes jeg er mega lækkert at opleve. Jeg synes også, at ideen om en badesø er både interessant og spændende. Godt alternativ til svømmehaller og lignende. Jeg er ikke sikker på, at jeg vil anbefale, kan man sige, at følge forslaget en til en, fordi, og det viser også lidt om, kan man sige, om udfordringen med borgerforslaget, der er rigtig mange ting, der skal forholdes til i det. For eksempel så vil jeg nødt til at sige, at det man rensede skinner med i gamle dage, det var noget forbandet giftig stads, som jeg bestemt ikke vil anbefale, vil jeg børn bade i. Så sådan nogle ting er jo nødt til at sige, det skal vi jo ligesom have forholdt os til. Så placering, finansiering osv. er jo noget, som er enormt svært at forholde sig til ud fra et forslag, men det er jo noget, man godt kunne arbejde videre med. Jeg tænker dog også, at et sådan projekt som det her, er jo ikke bare etablering af en badesø, det er også driften af en badesø. Og der er jeg nødt til at sige, at jeg tænker sådan noget, det skal være borgerdrevet og ikke kommunedrevet. Så jeg tænker, jeg kunne godt tænke mig, at Jonas, som den tydeligvis seje iværksætter, han er, får kigget på at få lagt en forening, som vi kunne drive et projekt badesø, og senere hen drive projektet badesø, når den bliver etableret forhåbentlig. På samme måde, som vi jo ser, at de gør det med friluftsbadene. Jeg er nødt til at sige, at det skal også være mere borgerdrevet, og så giver det også nogle bedre muligheder for at arbejde konkret og målrettet med de ting, der er. Men jeg synes, at jeg personligt godt kan sige, at det at se positivt på ønsket om en badesø, synes jeg, der både er interessant og spændende, som kommunen gik ind i. Men finansiering og drift, synes jeg, skal være noget, som skal være borgerdrevet. Tak.
6: Så er det jo ikke rent op skåning. Værsgo.
9: Ja, tak. I Socialdemokratiet der deler vi også den her positive stemning over for et virkelig fint og visionært borgerforslag. Og det er nogle af de samme overvejelser, vi har gjort os hos os i forhold til, at vi i første omgang godt kan støtte en undersøgelse i forhold til at få belyst miljø og klimakonsekvenser og hele den økonomiske del, og selvfølgelig også både etablering og drift. Så, og så er det nævnt, jeg tror det er dig, Simon Bus, der nævnte omkring det der med at tænke, at en stor del af budgettet skal komme fra grøn pulje. Det synes vi måske også en postgang for tidligt, at dels at lægge beslag på så stor en del af en pulje, og noget, som slet ikke er sat i værk endnu. Det vil i hvert fald skulle ses i sammenhæng med de forslag, jeg forestiller mig, der vil komme, hvis vi overhovedet kommer dertil, at vi på et tidspunkt har en stor grøn pulje at kigge i. Så på den måde, der er mange udfordringer, men det er virkelig spændende, og jeg tænker også, for Hasten og Favsgaard er et ret fint, rekreativt forslag. Så vi bakker op om at få lavet en større afklarende undersøgelse af det.
10: Så er det tak for kort.
11: Ja, tak for ordet. Enhedslisten er også positivt stillet. Mange i Hasten savner det samme. Et sted at mødes, et sted at bade, et sted, hvor sommerlivet kan folde sig ud. Derfor synes vi, at vi skal tage borgerforslaget om en badesø alvorligt. De mange støtter viser, at det er et reelt ønske, og at det fortjener mere end bare en venlig drøftelse om placering i bunken. Men hvis vi virkelig vil tage forslaget alvorligt, så skal vi også gøre arbejdet ordentligt. Vi skal ikke låse os fast på én løsning, før vi har undersøgt mulighederne, for måske er den rigtige løsning en badesø. Men måske kunne det også være et friluftsbad, eller måske en foreningsdrevet model, som vi kender det fra det fantastiske friluftsbad i Voldby. Og måske kan vi tænke løsningen mere bynært og undersøge, om Lilleåen kan spille en rolle. Jeg kan selv godt lide tanken om et Lilleåbad, et lille bynært badested, inspireret af havnebadene i de større byer, men i Hasteens egen skala. Men ingen af løsningerne her, de bliver nemme. Ingen af dem bliver nemme at finansiere. Det er et stort, der er mange store spørgsmål, som skal afklares. Vandkvalitet, strømforhold, naturbeskyttelse, sikkerhed, ansvar og drift. Og derfor bør vi bede forvaltningen om at screene flere mulige modeller for at sikre, at vi arbejder videre med løsninger, der faktisk kan blive til virkelighed. Samtidig bør vi undersøge, om der kan etableres en lokal forening eller arbejdsgruppe, så projektet får lokal forankring fra starten. For kommunen skal ikke bare bygge noget til borgerne. Vi skal skabe rammerne for, at borgerne kan være med til at forme det. Så min opfordring er klar. Lad os arbejde videre. Lad os få undersøgt flere muligheder. Og lad os sende et tydeligt signal om, at Hasten igen skal have en offentlig bademulighed. Tak for det.
10: Ja, og man skal som ikke til større havnebyer eller noget, man skal sådan set bare ind i kommunen her internt, Ulstrup. Der er et levende eksempel på, at man bager i åen. Så er det Niels Christian Selkomark.
12: Jeg synes, det her det er en rigtig vigtig sag, og ikke nødvendigvis fordi, at vi skal tage stilling til, om det her anlæg det skal blive til noget, om vi skal have en badesø. Men jeg synes, det er rigtig vigtigt, fordi det er første gang, vi behandler et borgerforslag, som har opnået den nødvendige opbakning til at komme hele vejen til byrådets bord. Og det er i sig selv virkelig værd at hæfte sig ved. Der er mere end 900 borgere, der på ganske kort tid har valgt at bakke op om det her forslag. Og det fortæller mig, at det i hvert fald rammer noget, som mange mennesker er optaget af. Og ja, noget af det handler om en badesø, men det kan også handle om noget større end det. Det handler om en drift i et område, om en initiativ, om en handlekraft, om ønsker om fællesskab og fritidsliv, om attraktive rammer for børn, unge og familier. Og jeg tror, at det taler ind i en følelse, som rigtig mange Hasten har haft i rigtig mange år siden det gamle friluftsbad det blev nedlagt. Og så fik man flere boliger til at ligge der. Det var måske ikke den bedste beslutning. Det er et andet byråd end os. Jeg synes, det er værd at lytte til den her efterspørgsel, og jeg synes, vi skal tage forslaget rigtig alvorligt. Ikke nødvendigvis som en færdigbagt løsning, men som et legitimt ønske fra borgerne om at tænke nyt og ambitiøst på vegne af Hasten. Og jeg tror, nogle af de bedste idéer, de kan komme, netop når mennesker engagerer sig i deres lokalsamfund og tør drømme lidt større. Og så kan man sige, om det bliver en badesø eller et friluftsbad eller noget helt tredje, det ved vi måske ikke nødvendigvis i dag. Men jeg synes, vi skylder de mange borgere at tage forslaget og diskussionen seriøst. Og så behøver vi egentlig ikke som byråd at gå fuldstændig djøf amok i overvejelse om, hvordan det her det kan være vanskeligt. Der skal nok være masser af grunde til, at det ikke er sådan lige til. Men vi skal tage det åbent ind, og vi skal tænke over den pure intention, der er, og hvordan det klare behov, det kan blive til noget. Fordi forslag fra borgerne, de kan i sagens natur ikke være lige så velbelyst, som hvis det kom fra forvaltningen. Og det er helt fint. Det tænker jeg ikke er meningen med borgerforslagsordningen, at det skal være forvaltning 2.0 produceret forslag. Det skal være en intention, vi så kan tage ind og sige, okay, vi ser, hvad ønsket er, og så ikke hænge og sige, om det lige er på det her GPS-grid eller det andet. Men vi er jo ikke i tvivl om, hvad det er, der er intentionen bag forslaget. Og det er vel derfor, vi har lavet en borgerforslagsordning. Og jeg mener grundlæggende, at demokratiet bliver stærkere, når mennesker ikke bare bliver hørt, men oplever, at deres idéer bliver taget alvorligt. Det synes jeg, det her forslag fortjener. Og det er jeg også glad for at høre, at byrådet gør. Og så er jeg sikker på, at borgmesteren har et forslag til en protokollering, hvor vi måske lader forvaltningen finde ud af alle de muligheder for bøvl og besvær, der kan være, og også, at nogle løsninger kan være. Tak, og rigtig stor tak til Jonas og de 900 mennesker, som har involveret sig i den her sag.
4: Så er det Mia Nybo.
13: Ja, tak for ordet. Jeg vil gøre det ganske kort, fordi jeg synes, der er blevet sagt rigtig mange gode ting her omkring. Vi Radikale Venstre mener også, at det her det skal undersøges nærmere, fordi at det er en god idé. Og det er fedt, at der er så mange lokale, som har valgt at støtte det her borgerforslag, så der er jo også et ønske om det, og det mener jeg, at vi som byråd skal støtte. Og så er jeg enig med konservative, at selvfølgelig kan vi ikke forvente, at det er gennemarbejdet, når der er tale om et borgerforslag, så derfor synes jeg, vi skal sende det videre. Og selvfølgelig skal vi kigge på det her med finansieringen, og vi kan selvfølgelig ikke bruge pengene fra det VR-indlæg, der ikke er vedtaget endnu, men jeg synes, vi er nødt til at anerkende den her idé med, at vi pengene på et eller andet tidspunkt, hvis det bliver vedtaget eller fra noget af det andet, bliver brugt til noget konkret, som faktisk er med til at skabe begejstring ude lokalt. Så det synes jeg skal tages med i. Men der er jo mange muligheder her. Og så skal vi selvfølgelig også kigge på placering, fordi at der er miljøkonsekvenser ved at lægge den ved jernbanen, men der vil nok også være lidt miljøkonsekvenser ved at lægge den ved Lilleåen, og det hele skal jo belyses. Derudover synes jeg også, at vi skal trække på erfaringer fra andre steder, fordi der findes rigtig mange gode badesøer og friluftsbade i nabokommunerne, og kommer selv fra Aalborg, at vi har et ret fedt havnebad og et friluftsbad deroppe, og der er mulighed for at lave rigtig meget, hvis man tænker kreativt på det. Og den sidste ting, som vi i hvert fald har været opmærksom på i Radikale Venstre, det er, at vi vil gerne lave det til et område, der kan bruges hele året. Nu nævner din skøjtesø her i, og det kræver jo så også, at der er en god vinter. Men man kunne godt lige lave nogle shelter og bålpladser og andre ting, som gør, at man har lyst til at være der på andre tidspunkter end på en varm sommerdag. Ja, tak for ordet.
4: Tak for det. Og ikke flere har indtegnet sig. Så vil jeg foreslå, at forslaget oversendes til nærmere kvalificering og vurdering i forvaltningen, og så efterfølgende bliver politisk behandlet i teknik- og miljøudvalget, økonomiudvalget og byrådet. Kan I gå ind for den indstilling? Så godkender vi det og går videre til næste sag, og det er genudpegning til Letbanerådet her på byrådsmødet den 30. januar. Tilbage i 7, der indgik vi et samarbejde om letbaner i Østjylland. På byrådsmødet den 10. december, der udpegede byrådet borgmesteren som repræsentant i Letbanerådet. Men i den her sag, der foreslår vi det ændret, så det i højere grad afspejler de øvrige kommuners udpegninger. Det skal siges, at jeg har set der som den ene borgmester, eller nogle gange sammen med en anden en, og de andre, de har sendt udvalgsformanden det der, og det flugter jo også meget godt med, at vi nu forhåbentlig om lidt udpeger formanden for teknik og miljø, fordi det er jo derind, at det under det hører. Så jeg vil indstille til byrådet, at Niels Christian Selkov Mark kan udpege som repræsentant til Letbanerådet. Ingen bemærkninger. Så lykke med det, Niels Christian. Så fik du lige lidt ekstra arbejde der. Ja, ja, men det er jo godt nok. Du siger jo, du går og kærer dig, så det er fint. Så skal vi have kommunale taksationskommissioner efter lov om offentlige veje. Her skal vi tage stilling til at udpege en ny person til optagelse på listen over medlemmer af den kommunale taksationskommission, som Favrskov Kommune er omfattet af. Her udpegede vi den 10. december Kjeld Jensen.

Og her indstiller vi den 27. januar Cecilie Anthony som medlem og Torben Krebs som supplant. Torben Krebs Jensen har oplyst af personlige årsager, at han ikke længere ønsker at være supplant. Derfor skal vi finde en ny. Og derfor indstiller jeg til byrådet, at Erling Stolze fra Danmarksdemokraterne, han udpeges som supplant til Skatteankenævnet i Djursland. Det er der ingen indledning mod, så det gør vi. Sag nummer 6, beredskab og sikkerhed. Her skal vi godkende årsregnskab 2025 for det fælles kommunale selskab, beredskab og sikkerhed. Det ejes jo af Randers, Favrskov, Nordjylland og Sydjylland kommuner. Og godkendelsen den omfatter årsregnskab for 2025. Og det er behandlet og godkendt i beredskabskommissionen den 22. maj. Så I kan roligt nikke til det her senere. Revisionen den konkluderer, at den udførte revision ikke har givet anledning til nogle bemærkninger. Det er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen. Årsregnskabet for beredskab og sikkerhed det består af indtægter på 73,6 millioner, og her er de 63,3 millioner betalt fra ejerkommunerne. Og de øvrige det er så abonnementsordninger og udrykninger til blindalarm og så videre. Resultatet det viser et mindre forbrug på 500.000 i forhold til det oprindelige budget, så man må sige, at det er jo ramt nogenlunde spot on. Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune forbundet med at godkende det her, så derfor så kan direktøren for job og økonomi også roligt indstille det byrådet, at vi godkender regnskabet for 2025. Og det gør vi.

Stort hit her fra Human League, Don't You Want Me. Nu har jeg dansk musik fra gruppen Radio. Dem kan du huske, det ved jeg. Her er bare en blandt mange store hits fra dem, Jeg vil have lyset brænde. Og derefter har jeg en disco-hitter fra C.C. Peniston, Finally, her mandag aften på Radio Alpha.

0: herlige disco pop hit her fra Stine Pandersen, Finally. Og endelig så kommer vi til det, en rigtig gedin retro hitter.
1: Du lytter til Radio Alpha.
0: Og så behøver jeg vel ikke sige ret meget mere, gør jeg. Her er Foreigner.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Biografen fra 9. juli.
16: Der var en grund til, at havet faldt mig.
15: Jeg har din ryg.
16: Kom, så redder vi verden.
17: Jeg er Vajana!
15: Disney's Vajana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
18: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
19: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. På til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
20: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
21: Spar hele 80% på fri tale og 40 GB data.
22: Nu kun 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner om måneden. Oyster, det er bedst til prisen.
23: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder af mad.

0: Jeg er på vej mod afslutningen første time af Alle Tiders Aften her på Radio Alfa. Her var det Chris Isaak og Wicked Game. Tid til 19 nyheder og under 12 vejrudsigt.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I fredags blev en kvinde omkring Ansgars anlæg ved Sønder Boulevard i Odense voldtaget, og nu søger Fyns Politi kontakt til vidner, der måtte have set en kraftigt bygget dansktalende mand i alderen 30-40 år, som har opført sig mistænkeligt eller på anden måde påfaldende. Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse, hvor der desuden ikke er yderligere detaljer om voldtægten. Fra på torsdag og til næste fredag skal bilister ved det sydlige Horsens forvente omkørsler, da til- og frakørselsrampe 57 Horsens syd ved motorvej E45 spærres i kortere perioder. Dette sker fordi, at broen på Vestvejen ved Horsens syd skal forbindes med den eksisterende Vestvejen og snart kan tages i brug. Trafikanter kan i perioden benytte omkørsler ved til- og frakørselsrampe 56B Horsens centrum eller 58 Hedensted. Det tjekkiske fodboldlandshold skal have nye landstrænere. Landets fodboldforbund oplyser på deres hjemmeside, at man er blevet enig med landstræner Miroslav Kubek om at ophæve samarbejdet før tid. Kontrakten løb ellers 2 år endnu. I aften bliver det fortsat tørt vejr med en smule sol, og i nat klarer det op. Vi mærker temperaturer mellem 12 og 17 grader og en svag til jævn vind fra vest og nordvest. I morgen fortsætter tirsdagen med tørt vejr, også nogen eller en del sol i perioder og temperaturer op mellem 17 og 23 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Michael Zambello, herlig optempo her i begyndelsen af timen mellem 19 og 20. Velkommen til. Jeg er Per Laursen, har de store hits med til dig, og de står også i kø, inden klokken bliver 7:30. Blandt andet Dua Lipa, Gina G, Stevie Wonder. Jeg har også Thomas Helme lige nu. Og den her, det er en af dem, som jeg ved også, du kender. Gotta Get Away From You Now. Velkommen til Allesøds Aften her på Radio Alfa.

Kathy Dennis, som jo i sangen her absolut ikke havde berøringsangst, den hed jo Touch Me All Night Long. Nu er det retro hitter. Vi er i 70-årsiden lige pludselig her mandag aften. Her arbejder Money, Money, Money.

0: Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
3: I biografen fra 9. juli.
4: Der var en grund til, at havet valgte mig.
5: Jeg har din ryg.
4: Kom, så redder vi verden.
6: Jeg er Vajana!
3: Disney's Vajana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
7: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Bauer matcher alle online priser i butikken. Vi har alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
1: Hey! Med Sportspas Randers kan du træne svømning, dart, bordtennis, floorball, kørestolsbasket og atletik for bare 200 kroner i næsten 7 måneder. Køb træning på sportspasrenders.dk.
2: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
3: Jordbær i lange baner. Det er lige nu, det sker hos Ellinggaard Planteskole. Kom og pluk selv, eller køb de plukkede bær. Der er tonsvis af lækre jordbær. Afsted til Ellinggaard Planteskole, Viborgvej 438.
4: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.

Stevie Wonder, I Just Called To Say I Love You. Og før den, før reklamen, var det Gina G, Oh Oh Just A Little Bit. Og nu lige bare en lille smule mere. Ja tak, her er Sanne Salomonsen endelig fri. Jeg troede, det var...

Det her er Roxette, Joyride, og man kan vist roligt sige, der bliver bare fløjtet af for denne gang fra Roxette-gruppen. Nu er det John Lennon, Woman, her på Radio Alfa.

0: Til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
2: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
4: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home.dk.
5: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7 og igen Tek7.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipserspray til kun 99 kroner. Eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Du lytter til Radio Alfa.

0: Peter Cetera, som tidligere har stor fortid som forsanger i gruppen Chicago. Her var han som solist på Glory of Love. Vi er i gang med alle tiders aften og fortsætter efter 20-nyhederne, som kommer her.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I løbet af weekenden blev der registreret mere end 1.800 lynnedslag i Danmark. Noget kan tyde på, at det især gik ud over områder i Sønderjylland. Der blev fra området omkring Sønderborg Kommune registreret omkring 100 anmeldelser om lynskader hos forsikringsselskabet Almindelig Brand. Disse spændte vidt fra ødelagte elinstallationer, varmepumper og til hårde hvidevarer og andre former for elektronik i husstande. I dag er det sidste dag, hvor man kan benytte det fysiske rejsekort. Når klokken den slår midnat og kalenderen skriver den 30. juni, så lukker kortet nemlig helt ned i hele landet. Det oplyser rejsekort og rejseplan i en pressemeddelelse. Fremadrettet skal man bruge rejsekort-appen eller det nye basiskort. I Tyskland er 6 personer blevet dræbt under et skyderi, der fandt sted på Dankerstraße i byen Stade, vest for Hamburg. Politiet i Lüneburg oplyser, der er tale om 4 kvinder og en mand. Den 6. person, som er omkommet, er der ingen detaljer omkring, hverken på alder eller køn. I alt er 2 personer blevet anholdt som følge af hændelsen. Den ene er mistænkt for at stå bag, mens den andens rolle er uklar. Motivet for skyderiet er endnu ikke blevet fastslået. I aften bliver det fortsat tørt vejr med en smule sol, og i nat klarer det op. Vi mærker temperaturer mellem 12 og 17 grader og en svag til jævn vind fra vest og nordvest. I morgen fortsætter tirsdagen med tørt vejr. Også nogen eller en del sol i perioder og temperaturer op mellem 17 og 23 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Tina Turner, the best. Velkommen til. Mandag aften på Radio Alfa, den 29. juni. The best, ja. Det var hun også, Tina Turner, i hvert fald i hendes kategori. Nu skal det handle om nostalgi. Jeg er Per Larsen. Velkommen til her med Kim Larsen.

Blur og et af deres fantastiske store hits, Country House. Kim Larsen var også forbi os, nostalgi. Og nu går vi lidt i nostalgi-mode for en hitter her fra Candy Staton, som har en del over på banen. Den hedder, her hedder Young Hearts Run Free. Det er det, man kan huske ungdommen, ikke?

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Biografen fra 9. juli.
3: Der var en grund til, at havu valgte mig.
2: Jeg har din ryg.
3: Kom, så redder vi verden.
4: Jeg er Vajana!
2: Disney's Vajana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mix til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Den australske sangværker her, Kylie Minogue, Love at First Sight. Så taler man om tydelig kærlighed i hvert fald. Nu er det The Rembrandts. Just the way it is, baby. Det er altid aften her, hvor du er alfærd, du står ind på. Jeg er Per Laursen, hænger på til kl. 22.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: All inclusive. Fredag aften.
2: Slip for indkøbet, køkkenet og oprydning. Alt det klarer Restaurant Fjordgården i Randers. Fra 350 for voksne og 250 for børn er det bare at nyde hinanden og den lækre mad. Årstidens gode råvarer med alt fra forretter, salatbar, lækkert kød, desserter og meget mere.
1: På bord til fredagsbuffet. Ring til Restaurant Fjordgården.
3: Hos Excel Byg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excel Byg, Vore, Bryumgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Toslev og Hadsten.
4: Big Dollar i Randers og Grenaa. Alt muligt til boligen og køkkenet. Legetøj, sport, fritid, fester, tøj, sko og tekstiler. Ting til hund, kat og fugl og meget mere. Gør det nemt. Gør det billigt. Gør det i dag. Big Dollar. Big Dollar. Dit skandinaviske varehus i Randers og Grenaa.
5: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusiv børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
6: Slip for nøgler. Brug brik, kode eller app. HDV har løsninger i elektronisk aflåsning til alle ejendomme. Brugervenlige, fleksible og fremtidssikrede løsninger. Sig farvel til nøglekopier, der ligger og flyder. Kontakt HDV. Det er nemt på hd-v.dk.

Sting her mandag aften på Radio Alfa. If you love somebody, set them free. Sting, som jo sådan, kan man sige, til dagligt bor i New York. Sådan i et område, som er nok lidt for dem, som har lidt godt med guldmønt på lommen, nemlig på Manhattan. Her er det TV2. Det er, ja, det er mænd med hatte. Ja, det er det måske også. Her er rigtige mænd.

All I Wanna Do Is Make Love To You. Gruppen Heart var jo egentlig kendt som noget mere anderledes hårdslående i deres musikrepertoire, men så lige pludselig så kom den her ud, All I Wanna Do, og så skal jeg love for, at de blev kendt overalt i verden. Her er Whitney Houston, How Will I Know.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
17: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
18: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
19: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Post til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
20: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
21: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.

0: Det her er en Sugar Med hit. Ja, en Sugar Med garanti, vil jeg påstå. Det var Bucksfest og Making Your Mind Up. Det blev den sidste plade i timen her mellem 20 og 21. Vi fortsætter med Alletiders Aften, men først skal vi omkring alfanøderne.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: To mænd på 46 og 25 år er sigtet for vold med døden til følge, efter en mand lørdag aften mistede livet i Harndrup på Nordvestfyn. Begge mænd er mistænkt for at have slået offeret adskillige gange i hovedet og på kroppen. Ifølge sigtelsen fortsatte slagene, mens manden lå værgeløs og blev holdt fast på jorden. Det skriver Fyns Stiftstidende. Muligheden for et nyt svensk atomkraftværk i Barsebäck, ca. 23 km fra København, vækker nu bekymring hos knap 40% af danskerne. Det viser en rundspørge, Analyseinstituttet Voxmeter har lavet. Her erklærer 39,5% sig meget enige eller enige i, at det bekymrer dem, at Sverige placerer et atomkraftværk så tæt på Danmark. Ansøgningen om støtte til at opføre atomreaktorer ved Barsebäck skal nu behandles af det svenske finansministerium. Andy Burnham vil give mere magt til de britiske regioner, hvis han altså bliver premierminister. Sådan sagde han i en tale i Manchester ifølge BBC. Det sker efter, at Keir Starmer for en uge siden meldte sin afgang. Samtidig er Burnham netop blevet valgt ind i parlamentet ved et suppleringsvalg og kan nu blive ny laburleder og dermed mulig premierminister. I aften bliver det fortsat tørt vejr med en smule sol, og i nat klarer det op. Vi mærker temperaturer mellem 12 og 17 grader og en svag til jævn vind fra vest og nordvest. I morgen fortsætter tirsdagen med tørt vejr, også nogle eller en del sol i perioder og temperaturer op mellem 17 og 23 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Van Halen Jump. Og på en god måde, så sprang vi direkte ind i en ny time her mandag aften på Radio Alfa den 29. juni. Og sommervarmen, den er jo stadigvæk, men heldigvis i noget mere begrænset omfang end den forgangne weekend. Her er det tøsedrengene Bruge og Bruges. Jeg er Per Laursen. Velkommen til.

Lionel Richie, My Destiny. Lionel Richie, som jo heller ikke nogen års unge mere. Han er født den 20. juni 1949. Og det er jo ikke mange dage siden faktisk, at han så havde fødselsdag og blev 77 år. Ja, tillykke til Lionel Richie. Nu er det John Paul Young, Lovers in the Air her på LFA.

0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopper ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
3: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Santa Maria Tex-Mex til 13. Eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
8: Alle tiders bedste sange

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Trænger du til en rigtig god kop kaffe på vejen? Hos OK i Ydum kan du vælge mellem flere lækre varianter fra Lavazza, frisk brygget og klar til dig. Tag din favorit med og kom godt videre. OK Ydum. En god pause på vejen.
2: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusiv børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
3: Henrik her fra Memphis Mansion. Her i huset holder vi fest 365 dage om året, så uanset om du skal planlægge det store drømmebryllup eller den hyggelige firmafest, så er vi klar. Vi hjælper med alt fra pynt til mad og husets unikke stemning, og viser gerne lokalerne frem, inden du beslutter dig. Let's have a good time.
4: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborge, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
5: Hos Excel Byg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excel Byg, Vore, Bryongård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
6: Tag familien med i Djurs Sommerland og gå på opdagelse i det kæmpestore dinosaurland. Sus afsted i Spinosaurus, Danmarks eneste discocoaster. Eller giv den fuld gas i Motorbike Derby på de sejeste motorcykler. Og kom helt tæt på 25 vilde dinosaurer i familierutsjebanen T-Rex Family Coaster. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
7: Alle tiders bedste.

Trine Rehn, Tell It To My Heart. Alle tids aften her på Radio Alfa med de store hits fra de sidste fem årtier. Nu har jeg tænkt mig, at det skulle være Rock Casino. Kan du huske den? Selvfølgelig kan du det. Og jeg ved også, at både du og jeg har sukket med på den her mange gange. All My Love.

Mark Morrison, Return of the Mac. Jeg er Per Laursen. Tiden er fremskreden her mandag aften. Det betyder, at Søren Dahl og Late Night er klar lige efter klokken 22 nyhederne. Ha' en fortsat dejlig mandag aften sammen med os her på Alfa. Her Crowded House, Don't Dream It's Over. Hej.

0: til lavpris, og vi har åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipserspray til kun 99 kroner, eller 20 liter Klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopper ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
5: Maxi Suge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi Suge. Alt til dit kæledyr.
6: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare,
1: HomeTix. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver HomeTix dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tix.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mix til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Du lytter til Radio Alpha.

0: Christy Burke her på Radio Alfa og High on Emotion. Og så er der nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: To mænd på 46 og 25 år er sigtet for vold med døden til følge, efter en mand lørdag aften mistede livet i Harndrup på Nordvestfyn. Begge mænd er mistænkt for at have slået offeret adskillige gange i hovedet og på kroppen. Ifølge sigtelsen fortsatte slagene, mens manden lå værgeløs og blev holdt fast på jorden. Det skriver Fyns Stiftstidende. Muligheden for et nyt svensk atomkraftværk i Barsebäck, ca. 23 km fra København, vækker nu bekymring hos knap 40% af danskerne. Det viser en rundspørge, Analyseinstituttet Voxmeter har lavet. Her erklærer 39,5% sig meget enige eller enige i, at det bekymrer dem, at Sverige placerer et atomkraftværk så tæt på Danmark. Ansøgningen om støtte til at opføre atomreaktorer ved Barsebäck skal nu behandles af det svenske finansministerium. Andy Burnham vil give mere magt til de britiske regioner, hvis han altså bliver premierminister. Sådan sagde han i en tale i Manchester ifølge BBC. Det sker efter, at Keir Starmer for en uge siden meldte sin afgang. Samtidig er Burnham netop blevet valgt ind i parlamentet ved et suppleringsvalg og kan nu blive ny laburleder og dermed mulig premierminister. I aften bliver det fortsat tørt vejr med en smule sol, og i nat klarer det op. Vi mærker temperaturer mellem 12 og 17 grader og en svag til jævn vind fra vest og nordvest. I morgen fortsætter tirsdagen med tørt vejr. Også nogen eller en del sol i perioder og temperaturer op mellem 17 og 23 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

Den kom fra det 6. album, der kom fra Dodon & Dodos. Det hed faktisk bare nummer 6. Her var det Dodon & Dodos og Sommernat i Snevejr på Radio Alfa. Hvor det nu er tid til Kate Bush og Rolling Heights.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: I biografen fra 9. juli.
3: Der var en grund til, at havet faldte mig.
4: Jeg har din ryg.
3: Kom, så redder vi verden.
5: Jeg er Vaiana!
2: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
7: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

Jeg tror ikke, det var det, man havde lyst til i weekenden, da der var stor hedebølge og temperatur nogle steder målt til 37 grader blandt andet i vores sendeområde. Det var Justin Timberlake og Rock Your Body, og så er der jo kommet lidt køligere temperaturer nu, og så kan det være, at folk synes, det er lidt smule mere holdbart. Lige nu er det Womack & Womack her på Radio Alfa Teardrops.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Skal du have nyt køkken, bad eller garderobe inden sommerferien? Du kan stadig nå det. Kig ind til Køkkenlageret i Trostrup og få inspiration. Vi hjælper dig med det hele. Køkkenlageret i Trostrup. En del af Netto-lejen.
2: Er din træterrasse og havemøbler klar til sol og sommer? HC Farver har terrasseolie og trappeskyttelse i topkvalitet og byens bedste personale til at vejlede. Husk altid prismatch både online og i butikken. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
3: Grenaa summer af liv og sommershopping.
4: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
3: I uge 28, 29 og 30 har vi sørget for musik på toget og søndagsåben fra 10 til 14.
4: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
5: Slip for at slå græs. Få en robot nu. Auning Traktor og Maskinværksted har Husqvarna Automover med AI Vision kamera, der ser

Når Peter A.G. fortæller historien om Mr. Swing King og Max Fiel, der havde karusellen i friheden i Aarhus i gamle dage, så kommer han også ind på det der røde tæppe, han sad under. Jeg kan huske det som barn, og børnene de glædede sig til at kunne komme til at sidde på hestene rundt omkring på karusellen. Peter A.G. fik en hest fra karusellen, da han blev 40. Han har selv været med til at male den på et tidspunkt. Og når bogen kommer til efteråret, så kan man også se på forsiden af coveret, at han faktisk står med den hest, han har fået. Det var som sagt Knæk som Mr. Swing King. Og her er det Marvin Gaye og Sexual Healing.

dem blev originalt lavet freestyle i 80'erne. I 90'erne, der tog Drømmehus fingrene i den. Du fik her ved hatter på Radio Alfa. Hvor nyhederne er klar her kl. 23. Efter nyhederne, så er der en time mere klar late night. Der er Survivor Eye of the Tiger. Hatte Rasmus Valter indeløst på Radio Alfa.

0: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
19: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. www.nye.dk.

0: sang, der er blevet genudgivet, remixet, og der er også lånt lidt at blive samlet fra den, og den har været puttet i megamixes, og det kan man godt forstå. Det var Softcell her med deres allerstørste, nemlig Tainted Love på Radio Alpha. Og så er der nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: To mænd på 46 og 25 år er sigtet for vold med døden til følge, efter en mand lørdag aften mistede livet i Harndrup på Nordvestfyn. Begge mænd er mistænkt for at have slået offeret adskillige gange i hovedet og på kroppen. Ifølge sigtelsen fortsatte slagene, mens manden lå værgeløs og blev holdt fast på jorden. Det skriver Fyns Stiftstidende. Muligheden for et nyt svensk atomkraftværk i Barsebäck, ca. 23 km fra København, vækker nu bekymring hos knap 40% af danskerne. Det viser en rundspørge, Analyseinstituttet Voxmeter har lavet. Her erklærer 39,5% sig meget enige eller enige i, at det bekymrer dem, at Sverige placerer et atomkraftværk så tæt på Danmark. Ansøgningen om støtte til at opføre atomreaktorer ved Barsebäck skal nu behandles af det svenske finansministerium. Andy Burnham vil give mere magt til de britiske regioner, hvis han altså bliver premierminister. Sådan sagde han i en tale i Manchester ifølge BBC. Det sker efter, at Keir Starmer for en uge siden meldte sin afgang. Samtidig er Burnham netop blevet valgt ind i parlamentet ved et suppleringsvalg, og kan nu blive ny laburleder og dermed mulig premierminister. I aften bliver det fortsat tørt vejr med en smule sol, og i nat klarer det op. Vi mærker temperaturer mellem 12 og 17 grader og en svag til jævn vind fra vest og nordvest. I morgen fortsætter tirsdagen med tørt vejr. Også nogen eller en del sol i perioder og temperaturer op mellem 17 og 23 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alpha Late Night med Søren Dahl.

Det var egentlig meningen, det skulle være Queen og Another One Bites the Dust, der skulle være sangen til Rocky 3-filmen, men det blev ikke til noget. Til gengæld så blev det her sang, som blev temaet Survivor After Tiger. Og så kan jeg også byde dig velkommen her til time mellem 23 og 24 den her mandag aften af Late Night. Jeg er Søren Dahl her frem til klokken 24. Og her er en sang, der originalt blev lavet Lover Speaks i 80'erne, men det var Anne Lennox, der fik verdenssinde med det. Her er nummer I Love You's på Radio Alpha.

top og går i Lund, og før vi går hjem, vinder af det danske Melodi Grand Prix 2026 og fik en superplads for det internationale. Og man kan godt se, at det er begyndt sådan at lukke lidt af ferie rundt omkring. Der er nogle stykker, der er begyndt at gå fra, og kontorerne ser lidt mere tomme ud. Der er lidt mindre biler på vejene, og så er der også mindre rundt omkring på arbejdspladserne. Og det er altså ikke den her uge, der er den store uge. Næste uge, og især 29 og 30, plejer at være nogle af de helt store uger. Jeg håber, du er en af dem, som snart skal holde sommerferie, eller måske er godt i gang. Så god ferie. Her er Michael Zuckerband og Let's All Chant på Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
3: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. På til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
8: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
9: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.

Jeg kan huske, at den her kom frem, der var der altså en sang, vi spillede rigtig meget i radioen. Og det var dengang, at man var begyndt at få CD'er, for ellers, så tror jeg, at vinylen der var blevet så slidt, man kunne kigge igennem rillerne. Her var det Jimmy Nail på Radio Alfa in No Doubt. Og de er altså i gang med at give de allersidste koncerter, inden de takker af, når vi render ud af 2026. Og Sankt Hans Aften, der gav de koncerten i Aarhus, her på Slaget 12, og tage kæresten i hånden på Radio Alfa.

Michael Falk og Nye Tider. Og der er også Nye Tider her, når klokken er 24, for der er det tidtal for popnat. Og så er jeg tilbage igen i morgen klokken 22 til tirsdagens udgave Late Night. Hattie Shaken Stevens og Cry Just a Little Bit. Og så høres vi ved. Jeg er Sondag. Hej hej.

0: sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule, du sparer 700 kroner. T. Hansen, alt til ferien.
1: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech7. Tech7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tech7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech7. Jeg siger det lige igen. Tech7. Og igen. Tech7.
2: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bon Gelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asma Nagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.

0: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsaspray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mix til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
22: Avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
12: Du lytter til Radio

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
5: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bongelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.

0: snart det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Post til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
5: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
16: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.